0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Tocna y Duzón, música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: goizeko 8ak dira. Gaztea.
1: Egunon.

0: Aupa, kaixo, egunon deno, izer moduz, goizeko zortziak dita freshe, hemen astera doa eta gaztean zaude, ongi etorri eta egunon denoi. Gaur konbidatuak espero ditugu, eh? Neomak taldearekin izango gara, Neomak taldeko garazi otaekirekin, datorren astean emango duten kontzertuari buruz, Gasteizen izango dira, eta Neomak taldea ere izango da gurekin, eta Ainhoa Roita Jauregi ere espero dugu, Zora luzen gertatu den, ba, bitxikeria bat kontatzera torreko da. Gero xago jakingo dugu, guzti-guztia. Jongotzen aldaparen, agunon.
1: Hola, kaizo, agunon.
0: Emoduz, jonki.
2: Gozo, ongi.
0: Ez dakitak izun zora luzen zer gertatu den.
1: Irudi batzuk ikusi.
0: Zer bai duai.
1: Dago mebuelo, bai.
0: Vale, ba, Ainhoa Roita Jauregi kontatuko digu. Eta zuk, zer duzu?
2: Bueno.

0: Benetan garbiketa bat egon den edo
1: ja, batzutan igual ez dakizu, ez?
0: En la cazuela queda un poco de pozo. Hori ikusiko dugu.
2: Edertotxu, bueno, badugu jakin gura eta laizzer dendera kontatuko digu Jongi Kalainzuk ere baduzu zerbait, ezta?
1: Bai, badaukat eta gainera hitz egingo dugu Google Mapsekin gertatu den movida baten inguruan Eskozian. Oso fuerte da, zuek asko erabiltzen duzue Google Maps. Baina, claro, gauza bada Google Maps erabiltzea hiri batean, ez, leku batetik beste batera joateko. Claro, familia batek erabili du hau Eskozian mendi ibilbide bat egiteko, mendi txango bat egiteko. Ez dut spoilerrik egingo, baino mendi txangoa ez da ondo atera.
2: Imaginatzen genuen. Bueno, familia honi gertatu zaiona kontatuko digu Alain Perezek, Manu Etxeberria,
1: kaixo.
2: Berriz ere egunon eta albiste guztiak hemen prest ditu Alain Perezek, egunon, Alain.
1: Egunon denoi, landetako zutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina bordel mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakeela ohartarazi dute agintariek. Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisitan, eta esan du bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla. Batuta egoteko deia egin die herritarrei Macronek, eta suhiltzailei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako zutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar evakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez. Eta Espainian ere antzeko egoera, Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden zute handien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritikoak izatea aurre ikusten dute agintariek. Castellón 16.000 herritar evakuatu dituzte eta beste 70.000 konfinatu dituzte Val d'Uixón kontrolik gabe jarraitzen duen sutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz 80.000-tik gora dira evakuatu dituzten herritarrak. Moncloak gaur onartuko du suteek larri kaltetutako zonaldeen izendapen hori. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari transferentzien eskualdatzerako hartutako konpromisoa betetzeko exigitu dio Aitor Esteban EAJ-ren buruak alderdiaren sorreraren 121. urteurreneko ekitaldian. EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban, zeharkaz bada ere, esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin orain arte mespretsatu duten hoiek, eta sozialistei berriz jeltzaleek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela esan die. Eta amaitzeko Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak. Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afari hoiek udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta udaltzaingoarena. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituela salatu du elkarteak.
2: Eskerrik asko Alain.
1: Zuei.
2: Trafikoa. Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik?
3: Egunon guztioi, albiste honak trafikoaren aldetik lehen ordua ireki dugu eta momentuz ez dauzkagu arazori gure errebietan, beraz, not news, good news.
2: Good news, oso ondo, Manu. Eguraldia. Eta gaur, berotxue, Naiara Barredo, egunon.
4: Egunon, gaur, bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak, 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoan hartuko dira, baina hala ere, bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori, txaldean barnealdera edatuz joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino epelagoa izango da.
2: Ba, alternatiba izango da kostaldera etortzea, Ostras, bero haundia gaur espero duguna. Animo, Eta ura edan, hori ere bai, freskatu, italetik
0: irini. Eta bestia. Un pañuelo de Hermes, suave, suave, que cosa más bonita.
2: Bestia, jarri dugu gaurko egunez, estreñatu zelako, Jongi. Gaur 9 urte.

0: Breaking Now abesti Arcade Firearen eskutik. Zer bolita, eh? Duela bederatzi urte, aurko egunez, estrenatu zena. Enekien zure gustatzen zitaizunik, Jongi?
1: Bai, asko, bai.
0: Oso bolita. Bueno, gaur jakin dut, abesti hau Arcade Firearen adela, baina...
1: Arcade zein?
0: Arcade Fire.
2: Arcade Fire. Txirula hori oso peruarra, ez? Ez doko la txirula peruar puntu hori bukaera.
3: Arcade Cano, letra oso politak egiten ditu, bai.
0: Bai, bueno, hori egia da. Bai, baina, bueno, ez da kasua, ez da euskalduna bestia.
2: Osa, lotu duzu Arcade Cano, Arcade Fire.
3: Ez unertu diot Arcade, ez da, da Arcade.
0: Arcade.
2: Arcade.
0: Nahi dozun bezala, vale. Bueno, ez da, ez da, kontatu behar nuen. Bai, Daft Punk taldeko Thomas Van Galderrek ere lagundu zuela bestiaren komposaketan. Bueno, besterik gabe, hau, apu.

0: presenta Fresh.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
6: Itzazadarronetan barrena.
5: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
5: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
7: Gaztearen eskutik bi kontzertu Etzakit eta Neomak, eta Neomak taldeko Garaztirekin itzaingo dugu gaur. Orain, onzeren zenbakia matea tokatzen zaigu. Alain, atzo zuk eman zenuen, baina...
8: Lehen da bizikoz, atzo ni izan zen zenbakia emateko ardura izan nuna.
7: Ila bete honetan zarak eman duelako, eta orain, Manuk esan digu, ilusia egiten diola berak.
8: Ez, osea, emateko momentuan nengoenean esan dit. Barkatu, eman dezaket nik? Ta, hombre, esakiatu nahiz pixkat.
9: Bueno. Ni te dejo la serie nahi. No me importa.
7: Serie azuk, jongi.
9: Gaurra digidez nire barra bilak da, nahi badozu.
8: Ez, baino, zarik, ulertzen dut, seriearen aia historikoa dela zuke egitea, ordu.
9: Ja, pero no te creas, eh? Osa, ez pentsa horrela.
7: Barra bilarena horrein nahi dut jakin, zer dan. Bola, oazen ba. Oazen entzutera.
10: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
11: 93.922, 93.922.
10: Eta seria?
9: 93, nire barra behiak.
10: Zorte hon.
7: Zer? Nik ulertu dut. Nik ez duzu ulertu?
12: Mis... Zta?
9: 30. Esa.
7: Vale. Mis... 33. Azteleraz. Vale. Manu, ondo, ez da?
11: Bai,
7: gustora.
11: Bai, esperientzia polita.
8: Bai, eroso sentitu zea zenbaki amate.
9: Nadena, Inoa.
7: Bai.
9: No estamos en confirmación. Cojones esan daiteke.
7: Ah, ez dakit? Basuk ez duzun ez esan? Vale, mis cojones 33. Hola, listo. Bueno, Irati Elizalde, egunon.
12: Kaixo, egunon, badia.
7: Ole, Irati, ama, arratuta gabiltzamen,
12: Bai, goizan goizetik ja,
7: Bai, oso. Eta, bueno, kontortan agenda, azte honetan zuk emango diguzu. Bagoaz?
12: Bagoazen, bai?
7: Venga, entzuko dugu, gogor dator,

0: Bueno, Bilabonan Santio jaiak ospatzen ari dira, gaurkoan gazte eguna izango da, eta gaueko amaiketatik aurrera, bi kontzertu interesgarri izango ditugu Erreboteko plazan. Batetik hemen atzetik entzuten ari garen hauek, Nafarroa 1512 taldea, hauek Arbizuko, bueno, talde bat dira, 15 urteko ibilbidea daukateia bizkarrean, 15-16, eta, bueno, desienteko tiroia daukate
1: bat. Bai, bai, hau jendeari asko gustatzen zaio,
2: Nik entzuna
1: daukat,
2: bai.
0: Bueno, entzuten ez duen bezala, street punk, doinu, eta edo, bueno, doinu ajoratzen dituzte, eta gaurkoa, bueno, apotente hasiko da hor Bilabonan, eh?
1: Bai, kalbo asko gaur, ez?
2: Bueno, bai, hau, bueno, bai.
1: Bai.
2: Eskin eto asko. Bai, bai, bai, bai, ia da. Ba, Nafarroa 1512 eta beste talde bat ere bai.
0: Eta hauek jarraian, Nafarroa 1512 bukatu eta, bueno, jarraian hortxe aldaketa batzuk eta egin ondoren, ba, Kataluniatik datorren beste talde bat, Les Testarudes taldea.
2: Beste estilo batean, Les Testarudes, Nafarroa 1512 kontzertuaren

0: Esto no es amor, dio Jofek, Natalia Lakundarekin batera. Eta begira, hortaz hitz egingo dugu orain, maitasuna ote den edo ez, edo astu dugun gure moti lagun oia edo neska lagun oia, eta maitasun kontuekin edo ez, Jon Gotzon.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
0: Hortxe dilema, eh? Maite, maitatzen jarraitzen dugu, gure exa, bai, ez?
2: Hori da.
0: Bai, Jongik esango biztu. Jongotzon, kontatu.
2: Hori da, ieskaskotan uste dugu, erabat superaturik dugula, aurreko harreman bat, eta, eta bai, usteak erdia ustel, euskalako, euskal, no, como se dice, refraneroa dioen bai. Bezala.
0: Bai.
2: Eta hori jakiteko, bueno, psikologa batek, una tal Cristina Polo Sevilla, española, bai. Los apellidos, bai, claro.
3: Me Polo Sevilla. Bai.
0: Bai. Cristina Polo, ya, imaginatzen dugu barku batean.
3: Bai.
0: Pamela bat jantzita. Cristina Polo. Vale.
2: Bueno, ba berak 5 puntu jartzen ditu eta oie que pues positivo en matemadizute, tienes a Alex más cruzado que 20. Vale. Bueno, total, lehenengoak dio. Lehenengo señale nagusia da que te la suda bera zer egiten ari den momentu honetan. Alegia, bere etzaizua xola, bere bizitza, zer egiten duen, nola antolatzen duen, deja de hacer. Ez du balio, ojo, askotan gerta daiteke, zuk te autoengañas, pentsatuz que no te importa.
0: Vale.
2: Baina joaten zara esa persona que da laguna. Komun bat. Mm. Bai? Eta lo dices así como con cara de desinterés y sabes algo de...
0: Bai. Interés falta horrekin, ¿está?
2: ¿Qué tal con la catalana esa? ¿Le va bien? O sea, pizka bat, hor ya, rapatxe.
3: Bueno, baina, batzu den izan egiten que baita pizkat kotilloagatik, ¿eh? Igual interesatzen zaizulako, bai, curiosidade daukazulako.
0: Jakin mina, beste barik, ¿eh?
2: Alain, díselo a Cristina Polo.
3: Ya, es, señor, Estela igual ez duzula gainditu, baizik eta, bueno, a ver... Ze ari den egiten, ez? Oi, jakin mina gehiago.
2: No, vale, izan daiteke. Bigarren seinale nagusia, berarekin akordatzen zarenean, pentsatzen duzunean, da como un té, dentro al estómago y nao. O sea...
0: Ez du, te bat oso, no?
2: Una mentapoleo. Bueno, es que mentapoleo te quita la vida. Bai, como que ez duzu sentitzen... Edo da como una pizza a la noche ya, adin bat duzunean. Yeah,
3: o kebab bat.
2: Edo kebab bat.
3: O sea,
2: alako zerbait sentitzen duzu, no sé, kagalera. Eta
0: kominiamanu, kasu horretan.
2: Ganas de vomitar, o sea, bai, orako zerbait. Negar gurea.
0: Yeah.
2: Bai, ya te daría positivo, bai. Esta eres du balio, nostalgia... Te encuentras con una sonrisa tonta, acordatxean. ¿En qué piensas? Oraingo bikoteak esaten dizutu. No, nada. Ahí estás pilladito.
3: Hor ya bai.
0: Bueno,
3: hor zerbait dago, ez? Igual, edo aclaratu esten zerbait, edo gainditu esten zerbait.
2: Bai. Claro, es que exa izan daiteke, arrasa asko gatik.
3: Bai. Egia da, imaginatu, kibadima duzu erlazio bat, bost urtetakoa, 10 urtetakoa, claro, igual ondo zaude, baina claro, gauza asko pasa dira eta hori guztia ella filtratuta ukitzea eta ondo ukitzea, ostra.
2: Baita gero, ez da gene ba geratzen dana estankada.
3: Baita.
0: Bai, hori ere bertari liteke.
2: Askotan exa, bueno, bai, kiso epikotea dira kimika bezala, bi elementu elkartzen dira eta gauza batzuk aldatu egiten dira.
3: Bai.
2: Hoietako bat izaten da errutinak. Igual tu tenías una rutina, baina exarekin ba errutina hoiek antzi egin zenituen.
0: Bai.
2: Imaginatu que era su señela de ir a conciertos, como vale. Loca, rabe, gustietara, te ponías vale. Morada, te gustaba, ¿es?
0: Bai.
2: Eta bera ezagutu astean, pues ez dakit, pues beste afizio batzuk, ibaiz al pinball, alguna, a una escape room.
0: Escape room?
3: Bikotean, ¿es?
2: Claro, escape room era, tal luego la Champions Burger. Bueno, ba, aurreko errutinak erabat bueltatu bazara, berriro errekuperatu bat dituzu, hori ere zeinu...
0: Seinale hona da.
2: Sin zertu nada de paintball orain sigues yendo...
0: Ya.
2: La Champions Burger, no buscas la puta burger, le buscas a él.
3: Orduan, seinale hona da, osasun garri izango litzateke, bueltatzea bikote auki aurreko errutin horietara.
2: Hori da, hori da.
0: Ados.
2: Berarekin berriro elkartxaren ideia, vamos, te parece erokeria bat,
0: vale. Osa,
2: iruditzen zaizu gauza, es, erabat ezinezkoa, edo badago zurrukutu, zurrukutu txiki bat, horre ikusten duzu, horre glory hall bat, non ikusten begiratzen duzu, eta lebes.
0: Glory hall. Bai,
3: bai, zirrekitu bat, ondo, bai, ondo erabilia.
0: Glorious.
3: Ondo ekarria.
2: Hai un deseo en el otro lado. Bueno, askotan pasal duio.
3: Goizeko zortzi terdia, keio, ezta kit, egonta zitzeiteko momentua.
2: Oituta gaude hau, goizeko zazpi terdia.
3: Ah, bai, bida, bale.
2: Txulego ere, bai, jaztarde, bai, jaztarde. Amaitzeko, Donostiako abezala, zure munduari kontxa zabaltzen diozu, hau da, te das a tomar, estás abierta para darte a tomar.
0: Ostras, esto te ikusiko igual kontxa, ahora. El du kontxa da
2: ta agua. Kontxa zuk ikusten duzu, y está pa comer, o sea, os que hain da polita, que está pa comer.
3: Oso zabalik.
2: No, la vale, beste onzat, estás dago a probar, a tomar, hori guztia egin duzu.
0: Egin duzu.
2: Edo geratu zara hor pizka bat enkistada, kontela araña. Añitas, por kasu horretan ere, egongo litzateke zerbait esaten vale. Duena.
3: Ja. Yeah.
2: Vale. Ba, oie, oie txek dira.
0: Ba, bueno, de Cristina Polo.
2: Sevilla, que...
0: Paso, no, Cristina Polo, Sevilla, tip batzuk dira.
3: Guain, utzi dituzu ya entzule batzuk raiatuta.
2: Hombre,
3: claro.
0: Bai, positibo mando zue, bai, es, kontatu, gure WhatsAppen, ya positibo mando zue. Positibo ematearen. Zue, zure exa faltan botatzen duzu. Kontatu gure WhatsAppen.

0: Dida. Res. Urte sasoi honetan, bidaiatzea gustatzen zaigu, seguru izango duzuela planen bat, eta seguru Google Maps erabiliko duzuela zuen bidaiak egiteko. Hori izaten da, normalean erabiltzen dugun aplikazioa, baina kontuz Google Mapsekin, Alain.
1: Bai, alaxera, kontuz, bueno, azken urte hauetan, gure ezinbesteko bidelagun bihurtu da, ba, munduan zehar mugitzeko, baina kontuz ze momentu oso txarrak pasaratzi ditzake Google Mapsek. Ze gertatu da Eskozian? Bueno, ba, hau, duela gutxi jakin dugu honen berri, Eskoziako lur garaietan, badakizuean, Eskozia iparraldean.
2: Bai.
1: Hori da, Nes lakutik gertu gertatu da hau. Vale. Gauza da, lau senderista, bi heldu eta bi aur, ba, familia bat, erreskatatu behar izan dituzte, Google Mapsen arabera, bost orduko ibilbide zirkular bat zena, bukatu delako izaten errealitatean, 14 orduko.
2: Jo les cobro el rescate.
0: 14 ordue.
1: Bai, fuerte
0: da. Umeko txauak.
1: Bueno, ze gertatu da hauekin? Bueno, ba, familia hau, esnatu zela bere hotelean, ez, Nes lakutik gertu zeukaten hotel batean, begiratu zuten, hor, mendi bilbide bat, Google Mapsen, hartu zituzten, bueno, ikusi zuten, esan zuten, 4 orduko txango bat, venga, ba, hartuko ditugu, snack batzuk, kantinplora, zapatilla, mola, mendian ibiltzeko zapatilla txo batzuk, eta hortxe abiatu ziren, goizean goiz, pentsatuz, eguerdirako hotelean, ja, bueltan izango ziren, dela bazkaltzeko, ez? Intentzio hori izan. Bueno, ba, gauza da, 4 ordu ibilita gero, hasi zirela konturatzen, hori oso zirkularra etzala. Hori aurrera zijola, baino etzala bueltatzen. Osea, hor arazoren bat zegoela.
2: Bai.
1: Eta, claro, ikusi zuten, geroz eta zibilizazio gutxiago zegoela, bakarrik hori mendia eta landagunea zegoela, yeah. Eta azkenean ba mendi ibilbide lasai bat zela uste zutena, batean bilakatu zen amildegiz betetako leku bat, arroka erraldoia, wow. Claro, etzela beraiek uste zuten paseo lau bat, baizik eta hori zela munduaren amaiera. Holako zerbait. Dena aldapa maldatxuz bete eta hola. Bueno, ba, claro, imaginatu bi aurrekin nola egongo ziren hor, ba, arrokak eskalatzen, aur bat gora eramaten, bestea bera, bueno, segulako rolloa, eta hori Google Mapsek jartzen ziela oinez egin ziteken paseo bat zela inolako arazorik gabe.
2: Claro.
1: Bueno, ba, gauez egin zitzaien, gaua iritsi zen, 0 azpitik zeuden temperaturak, eta gainera behelainoa sartu zen. Imaginatu, familia unola egongo zen, momentu hortan. Etzekitela zerregin janaririk gabe, ze, claro, erabantzitu zen, bi esnak, ur gutxi kantinploran, eta estaldurarik gabe. Claro, ezin zuten ibilbidea birkalkulatu Google Mapsen, eta etzekiten ez da nora jan. Juan, etzekiten aurrera jarraitu, atzera buelta egin, osea, ez zuten ulertzen oso ondo zintzen egin beharrekoa. Baino, azkenean, zorte izan zuten, ze ia bizitza galtzeko puntuan egon ziren, txantxa bat ematu, baino ez. Azkenan zorte izan zuten, ze smartphonearekin lortu zuten emergentzia zerbitzuei deitzea, aukera izan zuten, eta mugikorraren koordenadei esker, nuntzuden jakitea lortu zuten, baino, imaginatu, erreskate taldeak ere kostata lortu zuen iristea, eta hori beste programa batzu dituztela eta beste zerbitzu batzuk, jakiteko nuntzegoen familia uzi iritsi omen ziren, ba, imaginatu hor, Eskoziako lur garaietan, ba, ez dakit ze puntutan, ze amildegitan egongo ziren hauek, bueno, ba, iritsi ziren azkenean, baino, topatu zituzten sekulako hipotermiarekin, goizeko, ez dakit ze horretan, uste goizeko 7 aldera iritsi zela azkenean erreskate taldea, denak ondo daude zorionez, baina, orain xok egoeran aurkitzen omen dira, eta claro, honek bir planteatu du baita jendearen erabilera horrelako aplikazioekin, ze, claro, erreskate zerbitzuek hau aprobetxatu dute, gertatu den hau, ba, gogorarazteko herritar guztiei Google Maps bezalako aplikazioak ondo daudela.
2: Ba, ez dakit. Como irte a Benalmadena con Wikiloc, pues es.
0: Ja, es. Wikiloc da, ez da, leikena
1: median. Batez ere, jende asko guzti du, ba, mendian ibiltzea dela, ba, plan bat gehiago, eta mendian ibiltzea gauza serioa da, gauza arriskutsua izan daiteke.
0: Eta gero gainera ze konfiantza aplikazio batekin, eh?
1: Claro.
0: Sei aurrera, eta aurrera, eta aurrera, horrek esaten du, eta venga, aurrera.
2: Beti, beti, beti, beti, eramaten dut motxilan, plumifero
0: bai. Baina, bueno, beroa da,
2: gero. Manta termika bat, que kustan 2 euros.
0: Ahí va.
2: Eta ura.
1: Beti eramate duzu, behanik manta termiko bat, inoiz ez, eta kantinploratuari bai, baina claro, egia da...
2: Ez que te puede romper, tobillo bat, eta igual orduak pasabear.
1: Claro.
2: Zu, oso bai. Importantea da.
0: Bai. Oso gomendio hona, jo.
1: Bai. Eta bereziki, ezagutzen ez duzun norabait baldin bazoa, ze ezagutzen duzun zonalde batean, egia da, arrisku egon daitekela, baina bueno, igual gutxiago, baina batez ere baldin bazoa, bidaian, Eskoziako elur garaietara, gainera, zure kontura, zesan egot, zuk erabaki duzu zu, eta zure familia arekin bertara joatea Google Mapsekin. O sea, ez zaizu burutik pasa igual Google Mapsek momenturen batean ez duela funtzionatuko.
2: Que pardelo.
0: Claro, o sea,
2: se pardelo.
1: Bai, o sea, bada. Orduan bueno, ba, azken finean Google Maps oso ondo egon daitekeela kafetegi batetik zinemara joateko hiri batean, ez? Ba, topatzeko leku hori, baino inoiz ez mendian erabiltzeko, batez ere horrelako leku, ez? Galdu tan paso batean hori da edo zibilizaziotik at dagoen edo zein lekutan. Orduan ba bueno, aplikazioak egiten dituen kalkuluak askotan ez dira realak baita ere, ez duk igual ikuste duzu, ah, dago bi ordu, baina claro, Google Mapsek kontuan izan distantzia lineala kalkulatzen duela, askotan lur mota edo errepidearen egoera edo klima kontuan hartu gabe, eta orduan ba, hortaz ezin zarela fidatu.
0: Ez fidatu.
1: Eta batez ere horrelako lekuetan, ze hiri batean beti egingo dizkizu neurriak ba nahiko errealistak, baino mendian, zuke Google Mapsek esaten badizu bi ordu, ba igual pentsa izan daitezkela 8, ¿vale?
0: Eta mendian, ba batez ere beste aplikazio batzuk badaude, Wikiloc edo bestelako aplikazioak, erabili hoiek.
1: Jakin nora zoazen.
0: Hori da. Eta jakin nora zoazen.
2: Zabe da Almadena, lo contrario.
1: Hori da.
0: Wikiloc ikes.
1: Zeba, baino Wikiloc ez dago ben Almadena, no? Ez du bera, ez indesu da.
2: Pero te sale largo, o sea, metikan autoan guateko, bai, te manda por zorroko punta.
0: Ez que rikasko, Alda.
1: This way.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadarronetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hostia puta.
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
7: Ay, por favor.
8: Gure leiaketa favoritua da Debajo la lleva se un euro banatuko ditugu ostiralean. Ez barkatu, ostegunean. Ostirala jaia.
9: Ah, bai, bai, bai, bai.
8: Ostegunean banatuko dugu beraz aukera gehiago. Bai, bai, bai.
9: Bai, arrastoi.
8: Motorra arrankatu duzu. Bueno, 1 euro banatuko ditugu ostegunean, beraz aukera gehiago, ba, zozketan parte hartzeko eta irabazteko. Zer egin behar duzue, bai, ongotzonek zer usaindu duen asmatu behar duzue. Hori da lehiaketaren xedea, debajo la llevasen xedea. Hori da, zer, bueno, jakin behar duzue, zer usaintzen ari den Jongi. Eta gure WhatsAppa, 6-6-6-0-0-0-0, audio mezuak behar ditugu. Asi da, asi da usaintzen.
9: Oh, usain oso ona. Baina kontuz, debajo no la quieres.
8: Ui? Eta oso ona da?
9: Wow. Ona baino... Baina... Ez duzu zuretzat nahi, esan nahi du horrek.
10: Interpretazioetan murgil, ze ez du ezer gehiago zango. Usain oso ona, baina debajo no la quieres.
8: 6-8-8-6-0-0-0-0 gure WhatsApp da. Hasi egiten apustu Jaun Andre, ez da erreza, esango nuke,
9: ez da
8: erreza, zilezkoa apustu egitea, baina bueno.
9: Baina esan du oso oso ona dela.
8: Oso ona.
9: Vale, bueno, venga, ziko garen zuten. A ver, venga.
11: Brasan usaina.
10: Brasan usaina.
9: Brasa.
8: Ja, egia da gero soñan eramatea.
9: Ja.
8: Ez da ona. Baina brasa usaina gozera. Bai. Beitu ona.
9: Ez baina hori ona da, egia da.
8: Logikaki, no?
9: Gero imaginatu, ke usaina daukala zure arropa.
8: Hori da.
9: Ez daizu gustatzen hori.
10: Bai, horregatik bakarri bultzadizoan bultza, esango dio.
9: Ja. Vale, venga, esta.
12: Egunon, txokolate usaina.
9: Txokolate usaina.
8: Txokolate usaina.
9: Bueno.
10: Debajo, bas cagada, bai, ez.
9: Bas cagada.
10: Oso txarra da, sokoleta, sino andas con cuidado,
9: bai.
10: Jaterako garaian, eta duzu igual galtza hori bat, parece que vas cagada, te dies chocolate.
9: Ah, bai, ja, claro. Baina, ez dauka usaiarekin zer ikusi.
8: Ez baina, izurarekin bai. Claro.
10: Itxatzian kaka, oza, sortzen duen efecto muy feo.
8: Bai,
9: bai, bai.
10: Asun, que vas cagada, no.
9: Bueno, entzuleak berotu dituzu, Jongi, ze daude, ez dakizema bezu bidaltzen, entzungo ditugu batzuk, venga, ba.
13: ¡Chocolate usaña!
9: Ay, ¿tú? ¡Chocolate usaña!
10: ¡Es como de cagada!
14: ¡Barbacoa usaña!
9: ¡Barbacoa usaña!
10: ¡Barbacoa usaña eres! ¡A que le saqué! ¡Vai! ¡Musturre que maculuca maculuca! ¡Orche!
9: ¡Ya!
15: ¡Nenuco!
9: ¡Nenuco!
10: ¡Ay, nenuco! ¡Nenuco! Egia da, aurrei, después del pastel se les echa el nenuco.
9: Gustatzen zaizu ez, batzu ditzei, gustatzen, neri bai, eh?
8: Neri bai.
10: Nenuko, neri, bai.
9: Bai, o sea, bizkat igual puntu nostalgiko batetik baita, ez?
10: Si esaten dutenean ume usaina edo eduketzen dutela, la típica madre dice que aurre, que cuando somos aurrak, olemos. Nenuko usaina etortzen zain niri burura.
8: Bai, usaina hori da.
9: Bai, egia da.
8: Vale, segi.
16: Gaztaie.
9: Gaztaie.
10: Gaztaie es...
9: Esta.
17: Egunon.
8: Egunon.
17: Perfume usaña.
9: Mira.
10: Perfume usaña. Yeah, tonto sería igual... comprar con lo que valen si luego debajo no la quieres.
9: Claro.
8: Bueno, hasta
10: aquí
8: ya la
10: beste batena.
8: Beste batena.
10: Bai, egia da, bai, o nada, porque gertatzen da, igual, usaintzen duzu perfume bat que te gusta, zuk soñean jartzen duzu y terminas con dolor de cabeza y su arriba. Bai,
8: hori gertatzen
10: da. Arrazoi.
9: Bai, hori gertatzen da batzuetan, batzuekin.
10: Barreian, barreian.
9: Barreian.
18: Barreian.
9: Barreian, barreian. Barreian, barreian.
10: Musturrek sartunde.
9: Bai, bai.
19: Croqueta usaina.
9: Croquetona.
10: Croqueta usaina. Hori da, begira, lehen komentatu duguna, ez duzula soinea nahi parrillarena.
9: Claro. O fritangare ez.
10: Bai, la fritanga tampoco. Hori, bueno, kontatu dizuet anekdota gertatu zitzaidana behin, gauean atera nintzen. Taberna batera sartu nintzen da ikusi nuen ezagun bat.
8: Bai.
10: Que estaba con otra chica.
8: Vale.
10: Eta arrimatu nintzen eurengana y olían a fritanga que te jodes. Eta gertatzen da taberna azkenean batzuetan tabernara joan y si tienen la salida de la cocina.
9: Bai.
10: Justo non jarrizaren lekuan entre la chupa cascola.
9: Edo ez tokaten baimenik, se batzuen ez tokate baimena, horre extrakziorako hori dena eta gero da usai bat horre.
10: Sales del local con un olor a churrera que no te puedes quitar.
9: Baina ez, nire pasa izan zait, gero euki kampoan horre balkoian edo arropa hori eta biru egunetan ez da joaten.
10: Ez da joaten. Bueno, basen momento hoietako bat.
8: Vale.
10: Eta pentsatu nuen, jode, non afaldu duzue. Eta zeba, kalamare, dode kalamare! Nik egin nion, hori.
8: Vale.
10: Eta tipa, que era la que no conocía, me miró, eta esan zidan, nire etxean.
8: Oh, wow! Oh, wow, Jongi!
10: Yo creo que me ha odiado, bueno. Oh.
9: Hombre, claro.
10: Normala. Ya, hor de ti, nos encontramos, te odio! Bueno, vas.
9: Venga.
10: Bidean.
18: Cafetería usaña.
9: Cafetería.
8: Cafetería usaña.
10: La quieres de abajo, arriba, por todos los lados.
8: Vale,
16: chocolate.
9: Chocolate usaña.
10: Chocolate, vale.
18: Va su calde bate, ¿no? Hola. Oli usaina botatzen duen sukalde bat.
10: Bueno,
8: oro korregia igual.
9: Bai, osea, pixkatola, guazen barreian, eh?
10: Beste pistatxo bat emango du.
9: A ver.
8: Vale.
10: Kalean guai, etxean...
8: Ez hain guai.
10: Ez hain guai.
8: Vale, denbora gutxi daukagu.
17: Marisko usaina.
8: Epa.
9: Marisko.
10: Mariskoa.
9: Jaski usaina.
10: Urtuan agi, baina ez marisko makuluka ez.
8: Vale.
18: Ardo usaina.
8: Ardo usaina. Arnoa, Jongi.
10: Ese tinto que hain gusturari zara edaten, te dan un empujón de cae a la pechera y huele a rayos, bai.
8: Ai, egia da, Esta charra, esta charra.
20: Egunon, chicle usaina.
8: Chicle usaina.
9: Chicle.
10: Txengoma edo txewingamea.
9: Txewingamea.
10: Es
9: la chica. Es da. Jo, bueno, ez dakizu ez zenbat mezu entzula dauzkagu topera, baino ez da.
8: Segi, egiten apustu, laizter berriz ere irekiko dugu tarde bat, debajo la

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Freskotik gabiltza mai, kaixo zer moduz ongi etorri Dira Freshera goizeko zortzietan abiatu da amaika arte izango gara zurekin aste artea da ustaiaren 28a. Aste honetan irekiko da, estreinatuko da hilabete berria, baina bitartean gu hemen txekieto zuekin ba ondo pasatzen Dira Freshen hori da gure helburua, eh? Ondo pasatzea. Alain Perez egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
2: Eta salseoa ere bai, bebe bai. Rexa eta polemikatxo bat.
3: Bai, ze gainera, konturatu naiz, bueno, dago polemika bat Bibi Rexaren duela 10 urteko kanta batekin. Eta bai. Konturatu naiz, ostra, askotan guk kantak ezagutzen ditugula, heltzen zaizkigula hit batzuk, baina ez dugula ezagutzen kanta horren atzean dagoen zikinkeria guztia, ez bai. Kaka guztia, ze batzuetan, ostra, disketxeekin, artistekin egoten dira, gauza oso ilunak, gauza oso itxusiak, guri bakarrik kanta heltzen zaigu, esaten dugu, ostra, ze jita, ze kanta ze ona, baina, karo, gero enteratzen zara, hortik denbora batera, ze kaka dagoen horre, kanta horrekin lotuta, eta geratu naiz flipatuta Bibi Rexak duela 10 bat atera zuen Me, Myself and I kantarekin, zegin zuen kanta hori Gi Izi zeneko raperoarekin, claro, garai hartan hemen gaztean asko entzuten genuen kanta horietako bat izan zen, bueno, orain, denbora pasata Bibi Rexak itzegindu kanta horrek ia bere ibilbide musikalarekin amaitu zuela, wow. Eta oso fuertea da gertatu zen guztia enteratu naiz,

0: Bordel mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakeela adierazi dute agintariek. Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisitan eta esan du bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla. Batuta egoteko deia egin die herritarrei Macronek eta suhiltzaileei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako zutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar evakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez. Espainian ere arazoa antzekoa, Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden zute haundien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritikoak izatea aurre ikusten dute agintariek. Castellón 16.000 herritar evakuatu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Val d'Uixón kontrolik gabe jarraitzen duen zutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz 80.000-tik gora dira evakuatu dituzten herritarrak. Moncloak gaur onartuko du zuteek larri kaltetutako zonaldeen izendapena. Eta beste kontu bat, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari transferentzien eskualdatzerako hartutako konpromisoa betetzeko exigitu dio Aitor Esteban EAJ-ren buruak alderdiaren sorreraren 121. Urteurreneko ekitaldian. EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban zeharkadaz bada ere, esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin orain arte mespretsatu dutenek eta sozialistei berriz jeltzaleek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela esan die. Eta Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak. Gaurtik debekatuta egongo dira kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak. Udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartu ditu udalak. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta baita udaltzaingoarena ere. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatik gabe utzi dituela salatu du elkarteak.
1: Eskerrik asko Alain.
0: Zuei.
1: Oi etxek gaurko lerroburuak bagoa zerrebidera.
2: Trafikoa.
1: Eta trafikoaren berri emango digu Manu Etxeberriak. Egunon Manu.
3: Egunon guztioi, bueno, ba, arazorik gabe jarraitzen dugu bigarren ordu honetan, ez dugu azken orduko istripurik ez ez beharrik.
1: Lasaitasuna gure errepideetan.
2: Eguraldia.
1: Eta gaurko lerroburua eguraldi tartean izango da bero handia datorrela, Naiara Barredo, egunon.
4: Egunon, gaur bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoa inertuko dira, baina ala ere bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori arratsaldean barnealdera edatu joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino epelagoa izango da.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, bero handiari aurre egiteko, Caribe Mix pixkatere, bai, Jongi, wow. Esan dugu.
6: Ari nintzen oraintxe akordatzen zein abesti etorriko den. A ver, kual tienes puesta ahora?
1: Ez hau, ze abesti hau?
6: Bai.
1: The Weeknd da.
6: Ah, bueno, bien, vale. Bo, daukatera mucho mejor. Bai, bai.
1: Justu, justarenean, Café Villa, esan bai. Dugu, gaurko kanta itzela
6: gala. Temazo bada,
0: bai, temardo bada.
6: Bai, temazo bada.
1: Kristona, bueno, bitartean Take My Breath eta Leicester Caribe Mix.

0: hortaskotasko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen, Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Haien bai garaiak, haien bai.
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe mix eta ia da jaipa nahiko handia dela.
3: Bueno, es que
2: xente, baina es bueno.
3: Chorrada que esango ditu, porque es que kantatzen zuela el comando tiburón, que no hizo nada más.
2: Señor, que está aquí en orden.
3: 2000 eta amaikan atera zutela.
2: Vale.
3: Hori bai, bombazo bat izan txela.
2: Egia da.
3: Eta atxo kaskoetan entzunuenean, volumenari, up the volume bat egin iola, goraino, goraino. Osa, bai, que gauza bera gomendatzen dizuet.
2: Ba, eman volumena.
3: Eman volumena, porque hau da, pasado, pisado.

Bizkaiko gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Eguneko gazteen atalean.
1: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

0: Ochoa. Ken Zazpi eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa zapalduen olerkia. Baskonia maten zuen.
1: Oso poetiko geratzen da, eh?
0: Bai. Jongi, zerratik
2: bueno,
0: hau?
2: Ba, gertatu da, zapaldua izan da.
0: Zer izan da zapaldua?
2: Zumarraga.
1: Zumarraga?
2: Bai.
0: Zumarraga.
2: Bueno, orain arte badakizue Gipuzkoa zen provintzia bakarra, Virginia, Grand Prix, El Capaz eta Lalatxuzen Grand Prix zaioaren partaide izan etxen, provintzia bakarra estatu mailan hartuta. Oh? Pues ya está, es Zumarragak utzi zuen beto hori.
1: Eta galdu egin du.
2: Eta zapaldua izan da.
0: Zapaldua izan da.
2: Wow.
0: Ba, sentitzen dugu.
2: Bala negra gati.
1: Ze?
2: Bala negra.
0: Bala negra.
2: Almeriako bala negra herria gati.
0: Bala negra herria.
1: Bala negra izeneko herri bat.
2: Zeran wow. Muchos ahi tampoco.
0: Piraten herri bat ematen du, bala negra.
1: Behatuko izu, zen badiztan le dauzkan bala negrak.
2: Amabitzia, Zumarragak izan zuen, badakizue ponen algin famoso pa que jendea engantzatzeko.
0: Nahi bestela.
2: Zumarragak izan zuen amabitzia da Garbine Muguruza.
0: Wow.
2: Zer nada de ello, baina, bueno, pagat.
1: Baina Garbine Muguruza nongoa da?
2: Era tenista.
1: Baina nongoa da, ja, badakit.
0: Nongoa, gizona.
2: Venezolana, eh?
1: Ah, bai, egia da, venezolarra.
2: Bai, bai.
0: Bai,
2: bueno, Garbine
1: Muguruza. Zergatik joan da Zumarragarekin,
2: ze? Porque pagau.
0: Ah, bai, bai.
1: Osea, ez dauka inolako harremanik herriarekin, ja.
0: Ez. Zosketa ingoz duten,
2: bai. Balanegrak norre duki du? Una torito muy tiroteada, ¿es? Bai, arra, bai.
0: Sí, digo, bai. Baina, ez dakit jende asko ezagutuko duen torito.
2: Torito?
1: Bai, torito da.
2: Bai, con rastas, paparazzia.
0: Bueno, Espainiako ez da behar nuen, baina katalana da, ¿está? Kataluniako kasetari bat.
2: Torlanturet, izango zer.
1: Da, mira, es, da menorkakoa.
0: Ahí va, menorkakoa.
1: Bai.
2: Ah, Menorki. Vale,
1: vale. Ciutadela de Menorca.
2: Ah, begirat.
0: Okay, okay. Torito.
1: Bueno, bide batez, bala negrak dauzka irumila biztanle, eh? Osea, txiki-txikia. Bueno, erritxo bat.
2: Bai. Bueno, ala ere zerbait badute, porque zapalduak izan dira. Zumarraga zapaldua izan da. Eta, bueno, gauza asko egin dituzte, aizkolari bat, iroita mairu urtekoa kontra dos txabalas. Bueno,
0: Euskal folklorea,
2: Euskal folklorea. Yeah. Grand Prix zen.
0: Vale.
2: Ez da posible izan, ba hori zen, zen albistea.
0: Bueno.
2: Toritok, badakizue, zeukan ren rastas, eta orain ja nolaz tiene, aldaketan ja, dira.
1: Kendu ditu, bai. Egia da, arraro gehatzen zaio laurain hilea, osea oso...
0: Afro dauka.
1: Afro, bai.
0: Arraro.
2: Itxekin behar dut beste aldaketa bortitz bat iburuz. Maria Txiren aldaketa bortitz.
0: Mariachien aldaketa jongi.
2: No ha acertado. Para mí no ha acertado.
1: Baina nork.
2: Mariachi, mariachi bite.
1: Ah, mariachi bite.
3: Prieto azabat, como olvidarte te debo
2: que la
0: mariachi bite, Dios, un chivite.
2: Pues ese pelo corto, a los chicos, se atenden a...
1: Bueno, ez duken, son soles onega estiloan, ¿es?
2: No que zango, es. No tenía la coflequillazoa, no, a los chicos.
1: Bueno, baina, bazauka nola...
0: Toritoren hilea dauka, orai?
2: Es. Angela Txaninen hilea dauka. Angela Txanin. Bai, Falcon Crest.
0: Bai.
2: Ese micro rizo en bola.
1: Bai.
2: Hori
1: la
2: pizkat,
1: Doña Croqueta, da kizue la que se avecina con Doña Croqueta. Bai.
0: Bai.
1: Nola ez ez?
2: Nire txako. Doña Croqueta?
0: Bai.
1: Bai, mítica da. Doña Croqueta, la que se avecina.
0: Wow. Si
2: hablabas en inglés.
1: Hau da, Doña Croqueta.
0: Zuk beste bat esatu duzu.
1: Zuk igual beste bat esatu duzu. Nik esatu Doña Croqueta en la que se avecina koa, hau.
2: Ah, no, ida Beatriz Carvajal.
1: Ah, Beatriz Carvajal, bueno, ba, ez dakit.
2: Ay,
1: Doña Croqueta. Ba, da pizka Maria Txibite orain.
2: Una con Pamela que egiten zuen de...
1: Zu beti zuaz atzera o denbora.
2: Ni no, nire denbora, no voy a ir a la de no sé qué, ni nerera. Bueno, total, muy mal. Mendikan suspensa a la peluquera de Mariachi, que anima todo Mariachi hori egitera.
0: Mariachi, Jon Giri ez da
4: gustatu zure Lucas. Zartu zara horrekin.
1: Ez, eta nik uste arazo dela, jarri ditu lagero baita petaurreko batzuk, roio retro, eta orduan ematen du, irurogeita amargarren amarkadako...
4: Tutsi, tutsi, tutsi,
0: bai, tutsi,
4: tutsi.
0: Pelikula, tutsi, pelikula. Tutsi, pelikula, ba, gauza bera da.
4: Bai, Dustin Hoffmanek barrumetezen zuen papera.
1: Nore jazten da tutsi?
4: Tutsi,
0: eh. Bueno, ba, Mariachi...
4: Hemen ikan animatzen zaitugu, deja que te crezca un poquito, da berriro a los chicos. Oso ondo geratzen zaizula, da guapiz.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

nahi duzun musika guztia. Eta musikarekin jarraituko dugu, musikarik onenarekin, baina aizue polemika pixkatere bai. If I told you.

0: Bibi Rexha da protagonista eta musika industriaren alderik ilunena erakutsi digu artistak alain.
1: Bai, alaxe da, bueno, Bibi Rexha duela hamarkada bat ezagutu genuen artista bat da, I Got You edo In the Name of Love bezalako kanta hauekin, hemen atzetik entzuten dugun kanta hau, seguru ezagun egiten zaizuela.
0: Bai.
1: Baina, zalantzari gabe, musika estenaren lehen lerroan jarri zuen kanta beste bat izan zen, eta da, hemen daukagun Me, Myself and I.

0: Kanta honek streaming plataformetan segulako zenbakiak dauzka, hau izan zen arrakasta total bat, egia da bereziki Estatu Batuetan, baino hemen gazteara ere iritsi zen, ze hemen asko jarri genuen duela hamarkada bat kanta hau, baina kanta honen erruz Bibi Rexak ia bere musika ibilbidea eten zuela jakin berri dugu, eta sekulako mamia dago kanta honekin lotuta.
1: Vale, kontatu, bera kontatu du, gainera.
0: Bai, bera kontatu du, bueno, zuek kokatzeko zeu da, bai. Musika munduko salseo bat, baina nahiko iluna, eta nik uste dut, hau ezagutzea garrantzitsua dela, ze seguru nago kanta askoren atzean, sekulako historio ilunak egongo direla, eta askotan ez garela konstiente, seguri bakarrik abestiak heltzen zaizkigu hit moduan, ez, eta hemen asko jartze ditugu, esan ez, boaz, kanta puska ze ondo, baina ostra, askotan enteratzen baldin bagara, zen movidak egon diren, kanta horrekin lotuta, igual ez genituzke hain ondo ikusiko abesti hoiek.
1: Bai, egia da, eta salatu berko zerbait da, kasu honetan artistak berak salatu du,
0: bai.
1: eta eskerrak, denbora bai. Pasada, 10 urte pasa dira,
0: bai.
1: Baina, bueno, kontatzeko
0: bueno, beharra izan. Salseoa, gauza da, 2016 urtean gaude, eta Bibi Rexa bere lehen kantak kaleratzen hasi zen garai hortan, eta bere disketxearekin negoziaketetan ari zen, ba hori kantak erakusten disketxeari, disko bat osatu nahi zuen, eta bueno, zegoen astapen hoietan, ez, pixkat, etzen inor, eta bueno, ari zen hor, ba bueno, industrian sartzeko ahalegin hoietan. Eta bere garbi zeukan, kanta hau, hemen atzatik entzuten dugun kanta hau, berez zala, I don't need anything deituriko kanta, I don't need anything deituriko abestia, arrakasta utzi izango zela. Berak hori garbi zeukan. Zein zen arazoa, ba disketxeak etziola tiroia ikusten abesti honi. Eta esan zioten, txika, igual beste artista batekin kolaboratu, zedo ez dakit rap bat sartzen badiozu, ez dakit gogoratuko duzuen, garai hortan, kanta pop guztiei rap bat sartu behar zitzaiela.
1: Ze, danek,
0: rapero batek ez bazun kolaboratzen, horrek ez zula txutatzen. Dena, venga, rapero bat, eta parte bat, gaina ez zula ezer pegatzen, ze igual, kanta zan super poperoa, eta gero bapatean, Eminem, ez dakize rapetan, Rianarekin sartzen, ez dakize, bueno. Ba, esan zioten, hartu rapero bat, eta, klaro, gauza da, garai hortan justu Bibi Rexa azizela entzuten Gizi izeneko rapero bat, bueno, gustatzen zitzaion, eta lortu zuen berarekin harremanetan jartzea. Bueno, ba, gauza da, raperoari eta bere taldeari erakutsi ziotela besti hau, originala, izugarri gustatu zitzaien, eta Gizik esan zion, venga bai, kolaboratuko dut zurekin, baldin eta moldatzen baldin badugu kanta, hau da, beste bertsio bat egiten baldin badugu, eta baldin eta kanta hori nere diskoko kanta bezala gehitzen baldin badugu, hau da, ez da zure diskoan joango, nere diskoan joango da, baino kantak funtzionatzen badu, bazuri oi hartzuna emango dizu baitere. Ja. Bibi Rexak onartu egintzun proposamen hori, esan zuen, bale, moldatuko dugu, baino zure diskoan joango da, hala ere, nik parte hartuko dut kantaren moldaketan. Onartu zuten, eta kantari izen aldatu zioten. Izan beharrean, I don't need anything, izango da, me, myself, and I.
1: Bale, eta guk ezagutzen dugun hau.
0: Hori da, eta da, guk ezagutzen dugun kantau. Bueno, ba, horra zizen Bibi Rexaren amesgaiztoa. Kantak izan zuen sekulako jartzuna, bere ala, bueno, arrakasta batean bilakatu zen, baino, egia da aldi berean, meritu guztia Giziri eman zioten. Hotela edo berak eraman zuela meritu guztia, ze azkenean bere diskoko single bezala argitaratu zen. Eta bideo bat dago Gizi, hau oso fuertea da, Gizi esanez, kontatuz, nola egun batean zegoen bere etxean pianoa jotzen, raperoa, eta nola etorri zitzaion bapatean burura kantaren melodia.
2: Que mala la Gizi.
1: Gizi gaiztua,
0: bai. Oso fuertea da bideo hori, ze ikusi dut, eta tipo hori kontatzen, bai, nien egoen pianoaren aurrean melodia hori etorri zitzaidan, eta sanuen, hau arrakasta bat izango da, ez dakize, bueno. Azkenean, Bibi Rexa bokalista bezala geratu zen, eta pixkanaka, saiatu zen Gizi, Bibi Rexa kanta hortatik kanpo uzten. Eta fuertena da, edo momenturik kritikoena izan zen, 2016 MTV VMA sarietan gertatu zena. Ze Gizik kanta hori abestu zuen taula gainean sari banaketa hortan,
1: bai?
0: Eta Bibi Rexaren ordez eraman zuen Britney Spears Bibi Rexaren parte abestera.
2: Pobre mujer.
0: Baina fuerte nada, Bibi Rexa zegoela publiko bezala sari banaketa hortan, eta berak etzekiela ezer, Gizik hori abestuko zuenik, ez da Britney Spears eramango zuenik kanta hori abestera. Bueno, ba, horrek lur jota utzi zuen eta musika uzteko puntuan egon zen artista horregatik. Urte batzuk geroago kontatu zuen nola sentitu zen raperoarekin, ze gaizki tratatu zuen, eta bere erruz, ba, ia dena pikutara bota zuela, ze ikusi zuela, ba, musika industria ze krudela zen, ez? Eta elkarrizketa batean, gainera, gizik onartu egin zuen urte batzuk geroago oso egoista izan zela, eta heldutasun falta izan zuen dela baita, ba, garai hartan, ez?
1: Heldutasun falta eta besteak beste heldutasun falta, ez
0: bai. Sekulako aurpegia baita ere. Hala ere, bueno, ba, Bibi Rexak duela gutxi esan zuen beti geratuko zaiola zalantza bat, ba, bueno, jakiteko bizkat, ze pasa izango zen berak soik atera izan balu jitura gizi gabe. Zegia da, garai hortan oso gaizki pasa zuela, de igual, kanto hori bakarrik atera izan balu eta arrakasta batean bilakatu izan balitz, igual beste punch bat emango zion artista bakarrari bezala baita ere musikan aurrera egiteko, ez? Orduan, bueno, ba, gauza da, erabaki duela, orain artista independente bat dela, kanta originala, I don't need anything, kanta hori grabatzea, berak bakarrik, eta bere jarraitzaiekin partekatzea. Oraindik ez dago plataformetan, baino filtratu eginda, eta ekarri dizuet nik, emaitza originala, ze hor dago sarean bueltaka, eta, bueno, ba, zuek ikusteko baita, kanta originalak, nik uste dut, funtzionatu izango luela, zukeela, barkatu, eta, bueno, ba, raperorik gabe, ba, kanta hortxe daukagu, eta, ba, antzekoa da, baino Bibi Rexari protagonismo handiagoa ematen zaio.
1: Galdera bat, baina egile eskubidea norena da, abesti honen egile eskubidea.
2: La rapera es tonta mierda, paella, paella.
0: Nik uste dut gizik eraman zuela hori, baino...
1: Abesti hau publikatu leike, orain,
0: bere horretan. Nik uste dut baiet, originala Bibi Rexaren, ara.
1: Ja, baina hasta que zer sinatu zuen.
2: Es que la rapera parece que da perfecta.
1: Bueno, rapera, rapero, danak. Azkenean ez da rapera.
2: Parece que, oh, sí, te cuento, tonta mierda.
1: Vale. Pasan entzutera Bibi Rexak egindakoa, baina kasu honetan, G-Easterik gabe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
4: Eta Fresh, super fresh dator. Ainhoa Arroita Jauregi, kaixo.
5: Egun no.
4: Nahiko fresko, eh? Egia esan oso, ez dakit, aktibo edo sentitu zaitugu.
5: Bai, gaur goxean dutxe hori nahi izta, igartzen da.
4: Ah, hori izango da. Ie bete eta gero, ez trauma. Aino, bueno, gaur aste buruan, Plaentxin, ez duk esan diguzun bezala, gerretatu den zerbait ekarri diguzu, fresh notizia. Uste
6: noen, azte buruan plantxin, nola de planchar, baina ez.
4: Plantxin, plantxin.
5: Sola luze, Plazencia de las Armas, ne eixo duzun moduan.
6: Plantxin.
4: Bai, jaiak, festak ospatu ituzte, antzizan da jaixak, eta...
7: Zeiru dimen auki behar den plantxin entzuteko, eta pentsatzeko dala plan bat.
6: Ez, jende asko egiten du, azte buruetan merkeagoa da argindarra, pues aprovecha pal plantxin.
4: Plantxin da plantxin.
5: Bueno, vale. Igual malen altunak markinan planchi.
4: Bueno, guazen, planchira, haino, azte buruko, bueno, ez dakit, urteko, konturik, parregarriena gertatu delako.
5: Bai, berexi. Zuk hainoa badakizu zera.
4: Nik bai, ikusi dut.
5: Ta, Manu, Jongi, Arañez, zeuek ez.
6: Irudarik ez.
5: Ados, bueno, vale. Komento tingo dugu. Asunto da, nijo nintzen zapatuan, han juergi, ez? Juerga, bueno.
6: Koka gaitezen, jende askori entxundiot planchiko festak.
5: Bai.
6: Famatuak dira.
7: Bueno, hori izan dira, ez?
5: A ver, famatuak ez dakitiazen, baina egia da, nik esan behar dut. Nahiko onak dia zera.
4: Bai.
5: Ni urtero jute naiz. Aurten vale. Oso gutxi egonez, eh? Egonintzen.
6: Eibarkoa baino beak.
5: Ari ez.
4: Ez pasta, Jongi.
6: Vale, bakalkular, bai.
5: Albuan dare, baina desberdina diaz. Yes.
6: Vale.
5: Eta, jungina esen lagun batzuk, atxalde pasaitera. Plaentxira, zapato arretzalian. Ta, iritsi bezain pronto, lagun batekin juntatzen gara kalian, ta, buah! Ez dakizu eze pasaudan gaur gau pasei bilidiazen, bueno, ingotzuet kaso praktiko.
6: Vale.
5: Jarrikotzuet pixkat kontestuan, eta zuek esan, vale. Zeu kurutzen jatzuen, kontestu horretan inaldo zuela.
6: Vale.
5: Dia goixeko, jarriko dugu ezak, 8, 9, ez ja gau pasa indozu, pixka ja pasauta, zaos, baina nio moskora.
7: Pixka gau pasa indozu, esatu zu. Pixka goizeko 8, 9, oida gau pasa ofizial bat.
5: Bale, gau pasa ina zaos.
4: Bale.
5: Eta, zuel goi barkua zara. Ez zara plaen txikua, zara el goi barkua.
4: Bale.
5: Moskora zaos, ordan kotxia zindozu hartu.
4: Bai.
5: Eta, autobusa justo junin jatzu eta ez daupeste bat hemendik ordu batera arte.
4: Vale.
5: Zuek zingo zinute?
6: Zenba kilometra daude?
5: Uf, oinez juteko, a ber, junleik ezu, eh? Baina nik esango nuke 10 km/h badauzela.
7: Nik 10-15.
5: Esango nuke, eh?
6: 15 bada, ja asko da, baina 10 bada igual oinez.
5: Oinez, eh?
6: Bai.
5: Zuko alain zingo zinu nadiez.
7: Osea, taxirik eta ez dago, ez duzu...
5: Ah, bueno, bai, betxu, hor ideia nahiko on bat.
7: Bueno, ona baino da, oinarrizkoa, ez?
4: Baina, guazen pentsatzen ez duzula dirurik.
7: Vale.
6: Igual no te alcanza.
7: Bani, jongi bezala, oinez joango nintzateke.
4: Nik bai. Gozaldo ingo nuke. Hori da. Itxaron, bertan, gozaldo, lasai, eta gero autobusa.
8: Gero, lasai.
4: Autobusa iritsiko da.
7: Ja, bueno.
4: Edo bueno, norbaite ideitu.
5: Bai, baita ez eita.
7: Hombre, goizeko sortze badin badira.
4: Ja, horregatik.
7: Guraso edo gertuko
4: norbaite ditzea. Baina gozaldu, lehenko ondo gozaldu.
5: Zose jan.
8: Dale.
5: Bueno, ba, iru pertsona hauek esan bezala ondikan mosk reusen. Eta, eukize ben, oso ideia originala esango dugu.
6: Vale.
4: Kurioso.
7: Etxera bueltatzeko, elgoi barra bueltatzeko.
5: Bai. Jonsian, txutxeena batera, bueno, saltzen zituzten txutxeka aparte beste bat gauza. Bai, mila gauza. Bai, bantzeko bat. Bai. Eta erosi zeben, unikornio flotadore bat.
6: Ah.
5: Artu zeben, zagarrontzi, bueno, poltsa, zagarre poltsa bat.
4: Bai.
5: Mobilak bertan sartzeko.
6: Bai.
5: Ez bustitzeko.
7: Oso adimentsua, goizeko orduetan jakin denola zeuden.
5: Bai. Eta, Jonsian, ibaitikan, ibaian zehar izuten salto, eraien unikornio flotadoriakin, eta jonsian urjauzi, ibaian
6: bera. Hala ere, nik irudiek ikusi ditut, creo que el más listo bakarra zegoen unikornioan, besteak uretan joan. Edo unikornio zen uno más. Osa, uretan ikusi ditut.
4: Egia da, ez direla irura kabitzen. Ez, unikornio horretan.
5: Hori egizara.
4: Elzeko behoso zaila zan.
5: Bueno, baina... Si joazen jauzi, holan, salto, gala batetik bestara. Hori bai, ikustetxo zirudixak, dau zaborra ibaian.
7: Bai,
5: ikusten da gainera...
6: Aparra, una espuma hor, bai. Aparretan, bai.
5: Berdina ikusten da, bai.
6: Eta pelera porai edo horrela.
5: Bueno, ba, asuntua da, ez dutela gainera, osea, hau gutxi balit, ezean elgoi barrera heldu. Heldu zian... Plaentxita elgoibar artian dau...
7: Juntziren, beste aldera.
5: Ez, ibaian bera juntzian, ondo juntzian, baina...
6: Bos kilometro ya zaude, del unicorn, el agua, de todo, de aparra, de todo.
5: Asuntua da, erdibidian dauela maltzaga, bueno, horre, rotonda bat, eibarren parte da. Ta ya hortik aurrera, elgoibar erabidian, urjauziak dia oso ondixak, orduan arriskutsua ya, pixka bihurtzen da. Horan, hor... Urte nintzian uretatik, eta jonsian bide gorri xan, oinez.
4: Oinez, guzti guztita.
5: Elgoi berre guzti guztita. Osa, totalian tarrosi justen igual lau ordu. Errexe guazan, zehose gozaldu. Eta autobus hagi itxoin, baina bueno, hortxe segurako kontakizuna.
6: Pero nola iritsi ziren konto la muñea pasada.
4: Bai, eta anekdota batekin.
7: Fresko, garantzitsua.
4: Anekdota batekin gainera.
5: Ba, joselako anekdota, Altizki guztietan dago, baina ez dakit, oza, ejatzue heldu, baina dago interneten.
7: Bueno, lortu dute gaztean ere hortaz hitz egitea, beraz.
4: Hau pazuek.
7: Claro.
4: Hitz egin dute eurek.
5: Ba, esan doztantxe, gure lankidean Maite Garmendia, bera plantxikoa da. Eta uste dut, Euskadi Irratira etorri diazela.
6: Gero ikusten baditugu jasen.
7: Baina unikornioan ez dira etorriko, ez?
5: Esperes ez, bestela.
6: Aitortu behar dizuet, nik urte askoren ostean, azte buru honetan, badakizue, Pirineo Zurren izan nintzen.
5: Ai, zehondo.
6: Egin behar izan genuela dedo.
5: Aiba!
6: Bertara igotxeko, porque etxegoen busik.
5: Benetan,
6: tu estopa. Enoen kotxea hortu nahi. Etxegoen taksiak guztiak hartuta zeuden. Eta egin genuen dedo.
5: Ostras.
6: Eta furgoneta, una furgoneta de bolleritas más majas. Muy lesbianas.
7: Hortarako honenak behai dira,
4: Bai, furgonetakin oski, ya.
6: Hartu gintuzten eta higo gintuzten. Baina berroita masei urte haciendo dedo, txikari. Pero jonga, vale.
4: Aventura, aventura.
7: Oso, larogeita margarrena, markadako zerbait.
6: Bai, bai.
4: Bueno, ba, aventura. Zaleak, gure elgoi bartarrak. Antxe, joan ziren, unikornio hartu. Elgoi barrera. Eskerrik asko, Ainhoa.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, entzun dida fresh. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: taldea. Zuk badakizu zer entzun. Goizeko amarrak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Udan ere Dira, baina freskoago eta beranduxeago hasita. Zortzietan hasita, amaika karte zurekin. Kaixo, egun on, ongi etorri Gazteara. Ongi etorri Dira Freshera. Aste hartara da, Uztaiako 28 ditu eta Jon Gozon aldaparen amentxe konbaina egiteko prestkaixo, Jongi.
2: Hola, kaixo.
1: Jongi, gaur, debajo la llevas, zelendik ez dugu asmatu.
2: Ez dugu asmatu, ez que pistak bizka bate kontrobertsi moduko bat sortu dute, porque bai. Da oso usai gozoa da, pero debajo nola kieres.
1: Hortxe pista, segi pentsatzen, ea, zer ari den usentzen Jon Gozon. Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
1: Alain, zu kere badituzu gauza kontatzeko.
3: Hombre, beti bezala, hemen gauzatxo ditugu.
1: Eta gero xago jakingo dugu. Manetxe Berria, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon guztioi.
1: Eta gaur gomidatu bat izango dugu. Neomak taldearekin izango dugu. Neomak taldeko Garazirekin abustaren 7an Gasteizan emango dutelako kontzertua. Gazteak babestutako kontzertua da. Esan dugu Alainek baditula, gauzasko kontatzeko. Albisteak, besteak beste, egunon Alain.
3: Bai, egunon denoi, bueno, ba, suteekin jarraitzen dugu gaur ere, aste arte honetan, landetako sutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina bordel mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakeela ohartarazi dute agintariek. Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisita. Eta esan du, bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla. Batuta egoteko dei egin die herritarrei Macronek eta suhiltzailei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako sutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar evakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez. Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden sute handien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritiko izatea aurre ikusten dute agintariek. Castellón 16.000 herritar evakuatu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Balduixon kontrolik gabe jarraitzen duen sutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz 80.000

0: Hauxe. Eta bukatzeko Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak. Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta baita udaltzaingoarena hartu ditu kontuan udalak. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituela salatu du elkarteak.
1: Eskerrik asko Alain.
0: Ez da zer.
1: Bagoaz errepidera.
2: Trafikoa.
1: Azken orduetan bintzat lasaitasuna izan dugu, Manu, orain honetan ze berri dugu?
3: Egunon guztioi eta lasai jarraitzen dugu momentuz trafikoaren aldetik. Ez dugu azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
1: Primeran, eskerrik asko.
2: Eguraldia.
1: Eta gaur bero kontuak eguraldiari dagokionez Naiara Barredo egunon.
4: Egunon gaur bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta goizean temperatura oso azkarri goko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan kostaldean izan ezik. Bertan brisaren eraginez balio apur bat baxuagoa hartuko dira, baina hala ere bero handia egingo du. Sertzean. Brisa hori arratsaldean barnealdera edatu joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino epelagoa izango da.
1: Ba, badakiztu, eh? Gizaletik ibili bada ez bada ere. Gaur bero kontuak berriz ere Euskal Herrian, baina guk hemen freskotasuna bidaliko dizuegu, eh? Batera eta bestera. Amaika karte esturekin konpainia egiten eta laizzer debajo la llevas leiaketaren bigarren aukera 100 euro ditugu zuentzat, beraz, animo, animo!

0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Hemen txebigarren aukera debajo la lleva zen 1 euro eskuratzeko gaur bigarren txartela banatuko dugu eta ostegunean zozketa 1 euroko saria emango dugu eta bueno, ba, jongi ari daia dagoeneko usaintan eta kantuan gustatzen zaizu?
3: Bai. Baina debajo no.
2: Hori da. Baina soinean eramatea
3: ez. Bai, kalean bai, etxean ez.
2: Kalean bai, etxean ez. Zerrari da usaintzen jongi? Ba, badak ez dugure WhatsAppa 6-8-6-0-5-0-5-0. Pista gutxi, eta nazgarriak, esango nuke bat bat. Bai,
4: oso garbiak ez dira, baina.
3: Mestakulu ari da jendea,
2: Bai, bai, bai, da, gerturatu bida, arrazoi, arrazoi. Bueno, ba, hasi, zuen audioak bidaltzen, berriz ere, ba, zuen apustak edentzun nahi ditugu. Guazen ez da.
5: Arrain usaina.
3: Bueno, zo generika, horrelako bai, zertxela da, baina zertxela da izango bali txongi, baina...
2: Bai, konkretuagoa, ez?
3: Horrotxa hori, enpapelatzeko papera bezain handia bada, con toda la plasta horre zindugu...
2: Vale, zehaztu pixkat, vale? Zehaztu,
3: bai.
4: Vale.
6: Haupa, erretegi usaina.
4: Erretegi usaina,
3: seguimos enpapelando, bai.
4: Venga.
7: Kontzertu usaina.
3: Kontza usaina.
4: Kontzertu usaina, zer da kontzertu usaina?
3: Pues depende quien te toque al lado.
4: Usaina, hori bai ez dela.
3: Ni leko gunean me coloque, no te digo más.
2: Ni autobus batean, aurreko batean, Ostras, emakume batek sekulako...
4: Kiratxa.
3: A kontza, edo.
2: Es... Patxulia, doztak ez da zan, eta.
3: Ah, bai.
2: Mareatu egin nintzen.
4: Gero gorputzu zain batzuk ere badaude, furtza. Bueno,
3: ez da gorputzu zain, higiene falta usaina.
4: Ah, bai. Ja,
3: izan. El cuerpo sin labas huele bien.
4: Ba.
2: Ja,
4: bueno, vale.
5: Sardina erreak.
4: Sardina.
3: Baila da.
2: Bai. Hala. Sardina erreak.
3: Hori, bai. Sardina erreak.
2: Opa.
3: Y es que ongi usain txendu pasatzen zarene parrilla batetik, baina debajo no la quieres.
4: Claro.
3: Eta kalean bai, baina etxean usain oso intensoa da.
2: Egia, bai. Kalean bai, baina etxean.
4: Egia da, gertu ibili direla, ez horre bota dugu, pixka janariarekin edo ke horrekin lotutakoa, baina sardina usaina.
2: Nor da, irabaztea.
4: Magaletu diot izena, ea erantzute digun, a ver, venga, idazten ari da.
2: Idazten ari da, idazten ari da.
4: Txulape.
2: Txulape.
3: Txulape.
4: Ez dakiz egin dan txulape, baino.
2: Txulape.
4: Ez izena izango da.
2: Ez izena izango da.
4: Txulape.
2: Zorionak bigarren txartela zuretzat.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren euro jakpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren euro jakpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
2: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
3: Ez da igual oso berria, baina jarretu berreko artista da Taila eta Chanel entzuten ari gara hau gaztean.
4: Egin on Taila, ino Talia.
3: Ez, Talia. Talia.
5: Jongi, ulertu behar dezu baita artista berriak ateratzen direla. Ta...
4: Bai, claro. Bueno, no la
3: Taila.
4: Talia ja ine famatua izan da urtetan, digo, pues no sé si es acertau Taila, zatean baten du pizka bat izko.
3: Ez, hau da beste Talia. Bat.
4: Vale.
3: Hau da Taila. Ez da Talia, Talia, ez da genon dagoen. Igual,
5: Talia ez da mexikarra. Hau ustuz beste zonalde bateko.
3: Bai, beste zonalde batekoa.
4: Tipo bustana, no? Tail, taila. Bai.
3: Ez dakigunez, berari buruz asko, ikusten ari gara, ja. Irati Elizalde etorri da. Onta zitze egitera, tailari buruz.
6: Zure guztiak argitzea.
3: Hori da, irati. Bueno, eskerrak.
6: Taila ingrekoarekin idatzita.
3: Bai, nire kulpa.
6: Tila.
3: Txotxol.
4: Ah, tila.
6: Ingrekoarekin, bai, como una tila, bai.
4: Ah, txila.
6: Ah, ingrekoarekin orten zaten da, taila, vale?
4: Tila, hija.
6: Eta hau ez da mexikarra, hau da, ego afrikarra.
4: En el bar pediz na taila.
3: Baina, ingrekoaz idatzita dago, tila bestela ez da idazten.
4: Ah, vale, vale.
3: Vale. Lazaiago.
6: Ez dakit, konpondu beten edo ezear gehiago mandioten.
3: Ba, euskalo, euskalo irate, inoiz eta jakiten. Bueno, Taila, Taila vuelta.
6: Pero valendo ostiralean ikusi zen argia bere disko berriak, A-pop izenekoak, eta bueno, ba, honekin ba, kapitulu berri bat iekin dio bere bilbidean, ze bueno, pixkanaka, pixkanaka ari da horregon kortzen, poparen munduan.
5: Ba, horien pentsatzen jarrita, A-pop zer dator, K-popetik orkenutxoa.
6: Nik hori pentsatu dut, pare bat buelta eman dizkiot, ze, bueno, geroago aurreratuko dizuetan bezala, bueno, aurreratuko dizuet ja, uztartzen ditu popa eta gene ero afrikarrak, afropop, afrobeat, hori da. Eta bai. Amapiano generoa dala, ego afrikako ba, genero...
4: Amapiano lehen arria entzuten du dala.
3: Afrobeatan antzeko.
6: Bai. Amapiano. Ez duen ezagutzen ez da ere, tarte hau prestatzerakoan bueno, deskubritu nuen, eta horri papiska baldotura egiten pentsatzen dut hortik etorriko dala, ez?
4: Zer da Amapiano?
3: Amapiano da afrobeat estilortako... Bueno,
6: house musikaren azpi genero bat, baina bai. Ego afrikan...
5: Bueno,
3: edo
5: izan daiteke K-pop datorren bezala Korean popetik, bera afrikarra izan da A-pop, igual izango da African pop, edo lako zerbait.
6: Izan leike, begira.
5: Baita ere.
3: Eskerrik asko lain.
6: Ikustate, bai, teoria ona dela. Bueno, eta hemen, atzetik entzuten ari gea Chanel, hemen bueltaka izan dugu ja duela hilabete batzuetatik.
4: Ai, por favor, pero por qué poneis izen beraka todas?
6: Chanel da bestiaren izena, eta bestea esaten dezu da, hori da, Eurovisionera joan zen.
5: Artista Taila kanta Chanel.
6: Hemen atzetik entzuten ari geana, bai, Jongi?
3: Entzun, gaztean abesti hau.
4: Ez.
5: Jo, Jongi. Ba, kaso asko ez diozu egiten musikari, ze kanta ujarri dugu, motel.
4: Bai,
3: ez diozu kasurik egin.
4: Mira, ez meizko zaztxika.
6: Ja, bero, ba, diskoak ostiralean argia ikusi zuen arren guk ja, duela hilabete batzutatik hau bueltaka darabilkigu hemen gazteako binetan, ze hause izan zen luzatu zigun lehenengo aurkezpen abestia, aurrerapen abestia.
5: Hau izan zen superviral TikToken dantza dago, eta hau ikusi nunik denbora guztia.
6: Bueno, tipa dantzatzen du, marabila, ba, ze abeslari eta kompositore izate azken, bera, dantzaria ere bada, hogeita
3: Chanel bezala.
4: Ya, egongo izol, txika, pero ya, dena gaizki esaten du.
3: Vale, barkatu. Bere kulpa izan da.
6: Eta bueno, nor da Taila? Hori, esaten ari gean bezala, nik uste disko honekin eta abesti hauekin ja mapan kokatzen ari gean artista badala. Eta bitxikeri modura kontatuko dizuet, hau gutxiek lortu duten lorpen bat da, Bratz Pampin bat dauka atzotik.
5: Abai?
6: Beraren gan inspiratutako, bueno, bere itxura daukan Bratz Pampin bat merkaturatu zen atzo. Gehiago barri.
5: Maquillatuta
3: begia superondia. Ez duena
5: Diego. Duta aita.
6: Dauka Lola Indigo, es que hiru emakumeek bakarri dute momentuz Bratz
5: Lola Indigo.
6: Lola Indigo bapatean.
3: Bai.
6: Zein zan bestea momentu bat.
3: Aitanak ere bai.
5: Claro, ni gisemo no Aitanak ere badoka Pampin bat ez da Bratz.
6: Esta Bratz. Esta Bratz. Este zerbait da.
5: Zer da Nancy.
6: Igual Nancy, bai.
7: Me gusta la.
5: Ya, ya, bai, entatu gea jongi.
6: Bueno, eta hau esan da, ya, Chanel pixka bat entzun dugu, Aino jarri beste urrengo hau, hau da. Berrian topatu dezakeguna ere.
3: Is it?

0: hotxe derra dauka, eh?
1: Sekuloko hotxe dauka, bai, bai.
2: Gane, erroito guztetan zaite, erro afrobit hori, eta bueno.
1: Bai, pila bat, bai, bai. Diskonetan abesti guztietan abaria da, ezta? Alen era ipatu dugu popa, erranbia, afrobita, eta amapiano generoa gustartzen ditu. Eta amapiano horretatik, zenbaitek, irakurri etortik deitzen diotela ja popianoaren erregina.
0: Mm. Hau
1: da, popa eta amapianoaren arteko uztarketa hori, ezta? Eta zenbaiten zat, bueno. Es? Zer?
2: Nola?
1: Ez dakit euskaraz.
0: Ez dela popiano.
1: Eta ez dakit badak izuen, baina jada gueneko bi gramisari ditu. Esan dugu gaztea dela, 2019 urtean asizan musika egiten.
2: Hau, ez dut jaio zan, dani, bueno. Ez,
1: baina guk egia da, 2023 duela iru bat urte dezagutu genuela Water abestiari esker, hau berea da. Eta duela gutxi baita ere, Damiano David eta Nile Rodgersekin, hemen askotan jarri dugu baita ere, Talk to Me abestia. Mm-hmm. Bueno, badabilor, jende, bueno, izen haundiekin edo.
2: Nik irakurri nun artikulu bat, ez adentzuna, askorentzat Rihanna berria izan daitekela.
1: Beira, badauka ez, pixkate...
2: Bueno,
1: bai,
2: a ver, egia da, Rihanna berria izendatzea, ose, hitz potoloak dira, baino badauko la Rihannak egiten zuen edo, bere astapenetako roi hori ez?
1: Hauzat, esan batzut, Rihanna espabilatzen espada, eta musika berria egiten jartzen espada, abeste batzuk...
0: Rihanna nahiko lasai ikusten dut, ez?
2: Amar urte Rihannaren diskori gabe, bada garaia ja beste batekia leku hartzeko, ez?
0: Baina, Rihanna oso lasai dago, ez dut.
2: Lasai egi.
1: Lasai egi, bai. Bueno, ba, esan bezala, bi Grammysari ja baditu, osea, que hau fuerte dator, hogeita la urterekin soiliko lasi bada, ba, ikusiko dugu nola juten dan. Eta, bueno, disko honetan zentratuko ga, A-pop diskoan, berak, teaserrean, olaxe definitzen zuen disko hau. A-pop dantza da. Afrikarra, dibertsioa, zuretzat, niretzat, konfidentziala eta globala.
0: Wow.
1: Taila, A-pop da. Hori dena bilatuko dugu bere diskoan, edo hori dio bera guaintzat.
0: Ze ondo. Bueno, ba, Tailaren A-pop diskoan topatuko dugun beste kanta bat entzuteragoaz.

0: Kanta hauek izan ziteken Rihannaren kanta bat.
1: Bai. Entzun eta Rihannarekin akorratu gara egia da,
2: eh? De las que no me gustan konkretuki, gai.
0: Abai, bida, txiko, bale.
1: Ez eztu gustatzen bratzak, ez eztu gustatzen...
2: No, Rihanna gustatzen zait.
1: Tailaren abestia.
2: Baina, zuk nirekin bat egiten duzu kontzertura joan ginenean, toko toaz de estas.
1: Ilunagoak.
2: Bai.
1: Ilunagoak ziren, eh?
2: Vale, pues me callo.
1: Hau, bueno.
3: Bueno, pixka bat, konzeptua edo diskonen konzeptua edo begiratzen jartzen bagea, pixka bat da Tailak bere buruari egiten dizkion, ba, galdera desberdinen, edo hausnarketa desberdinen ondorioa, ezta? Ze esperientzi jakin batzuk bizi ondoren edo, bera, oraintxe bertan, ba, zein ote dan, ezta?
1: Vale.
3: Eta hor barruan, ondorioa atera duena da, bueno, ba, bereziki berak gizonen gan, ezta? Ba, ja, ez duela sinesten, gizon hoien partetik jasotzen dituen ekintza hoietan,
1: vale.
3: Ez balin badaude benetako frogak, ezta? Eta berak frogatan zer nahi ditu? Ba, malkoak. Eta hain zuzen ere abesti honetan, Is It Love honetan, horixe esaten du abesti honetan, ezta? Ja, konplimendu hoiek aspaldi galdu zuten esan nahia, benetan behar ditut frogak, eta froga hoiek dira zure malkoak. Ez du, ez zure gauzek ez dute, zure kintzek ez dute ezer esan nahi, zure begi hoietan malkorik ikusten ezpadut. Hori da hemen abesti honetan esaten duena.
1: Negarra ez ikusten.
3: Hore, negarra ere ez dakize kintza moduan, ezta?
1: Ondo. Tailaren Is It Love abestian kontatzen.
0: Aurreko kanta zela Isit, eta hau da Isit Love.
3: Hori, da dena da, hori, bere buruari egiten dizkion galdera, kausnarketak, bueno, ba, maitasunaren, erakarpenaren inguruan.
1: Vale, eta azkena kolaborazio bada.
3: Amaitzeko, lau kolaborazio bildu ditu disko honetan, eta hoietako bat, Zara Larsson, artista suediarrarekin egin du, hemen ere, ba, hau ezagutuko duzu, Jongi. She Did Again. Jongi?
2: Bai, bai, ez da, badoratzen ari naiz, ezagutzen dute,
0: ez da.
2: Horrela con la pianola sola, no?
4: I'm addicted, baby, what you want me to do?
2: Sona.
1: Ahí está.
0: Sona pixkat.
2: Sona.
1: Venga, zean dida freshen entzun duzu abentzia.
2: Sona, bai, bai.
1: Bai, sona. Hau ere topatuko dugu A-pop diskoan, ez da?
3: Hau ere topatuko dugu, She Did It Again, Zara Larssonekin egindakoa.
1: Ba, jarraitu barreko artista Taila, eta estila, eh?

0: Atlanta? Fresh. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
5: Eta plantxo bat daukagu zuentzat, abuztaren 7an Gasteizen Neomak taldea izango da. Lan ederra, Gasteizen, Foruko plazan antxe, toki oso berezia gainera, jendeza batzen delako, eta Neomak taldea holtza gainean. Plan ederra Gazteak babestutako kontzertua da, eta baguk Neomak taldearekin hitz egin nahi dugu. Telefonoren bestaldean da Garazi, Neomak taldeko Garazi, eta egikaixo Garazi.
6: Egunon danoi.
5: Garazi.
6: Ondo, mentxe, udaz disfrutatzen, pixkat.
5: Adi zara, ez da, oporretan harrapatu zaitu?
6: Bai, bueno, erdibireko zerbait, bai, egun pasa jutekotan.
7: Bale, porque zuek taldean hainbeste izan da, nola antolatzen zarete, zaudete parejas incompatibles, edo denak bat egitar duzue.
6: Ez, lanak banatzen ditugu, bai, batzu koandikan lanian segitzeute, bueno, nik zorionez ikasturtean arabera funtzionatzen dut, orduan, ba, ustaia buztua libre izateitut.
7: Bale, baina galdera, ba, suplenteak badituzue? Osa, esan nahi dute, eskain beste izan da, esan nahi du lau izan da, abeslariak ez duzu suplenterik eta ziuna kae?
6: Bueno, ba, itxure egin da aurrera.
7: Ah, bai, vale.
5: Edo, bueno, ba, gutxiago, ez da? Vale. Egingo duzu, ez da, kertzen hori. Bueno, ari zarete kontzertuak eman, plantxin, zara luzen izan zarete, igandean, zemo duz?
6: Ondo, guantxe, rekuperatzen hau txata, ez azkenean, bueno, azte burua intentxo junda, ostiralian izan ginen Zornotzen, eta vale. Igandian, ba hori, zora luzen, eta oso gustora egia zen, bai, udaz, ba gozatzen, ba publikoakin, eta bueno, gozatzen egun hori egiten.
5: Zuen bigarren diskoa aristarete aurkezten, lasturak orbain, eta jo, ez dakit ze harrera izan duen diskoak, zen, bueno, kontzertuak pila bat, ikusi dugu kontzertuen agenda udo honetan, eta kontzertu pila bat herri guztietan ez dago zarete. Nola dara mazu ez bai. Udako bira hau?
6: Bueno, ez dakit herri danetan, baina bai, batzu pasako ditugu, eta egia zen, ba hori, azaruan atera genuen, ba, bigarren disko hau, eta bagenekin gutxi gora bera, bueno, joi nahi genula, Euskal Herriko txoko eta espazio eta plaza ezberdinak pasan nahi genitula, eta ba, hori eta herriak ingozatu, eta, ba, bueno, egia zen, batzutan behar dia tartetxo batzuk ez energia pixkat rekuperatzeko, eta deskantzu, ba, olako astetxo, ba, lasaitxogo batzuk, baina, bueno, orokorren, ba, bueno, harrera sekulakoa izaten nahi da, eta, ba, usteet, iruditzen zaiguna bintzada publikoa pozi daula, eta gubere noski, ba, oso pozik beraiekin konpartitzea.
8: Garbi dago, Garazi, bueno, lortu duzuela Euskal Estenan izen bat egitea, ezagunak zarete hemen Euskal Herria, baina ikusi dut adibidez, ez zuen kontzertuen agenda begiratuta, abuztu amaieran, Menorkan ere izango zaretela, ez dakit, hemendik Euskal Herritik kanpo egon zaretenean, jendeak ulertzen duen Neomaken kontzeptua, edo nola hartzen duen, bueno, jendeak zuen musika eta zuen zuzeneko hori?
6: Bai, hori da, bueno, Menorkara goaz, hola, ba, orko festival batera, eta, bueno, aukera eukidegu, ba, aurreko urteetan eta ere kanporateratzeko, eta nik uste, bueno, ulertzen dala, edo, askotan egon gera bintzat, kontestu nahiko folketan, edo tradiziotik datozetenetan, eta adibidez, esate baterako, ba, bueno, Galizian ere holako, ba, beste hainbat proposamen badaude, eta nik uste, badala genero bat, edo, badala, bueno, musika estilo bat, gaur egun, geroz eta gehion zuten da, eta eta bueno, ba, jendeak ulertzen dula, gogotsu da hola, pixkat mundu hortan ere sartzen ari dala, eta ba, orokorren kanpoan ere oso harrera politia izaten dugu bai.
5: Udan gainera, izaten duzu aukera, ez, herrietan, edo bueno, beste toki batzuetan jotzeko, igual, ba, zuen publikoa, ez den pertsona batzungana, edo gerturatzeko, ez dakit ze harrera izaten ari zareten, ze jende mota iristen den zuen kontzertuetara.
6: Bai, egia da, bueno, aukera ematen dula ez, festan baitan, ba, danei gustatzen zaigu, ba, gure herriko festak, eta behitu, ba, kontzertua dago, eta igual, behar badez ez ezagutzen talde hori, eta, bueno, egia da, ba, oso publiko anitza izaten dala, bai egunan arabera, eta lekuan arabera ere, eta, bueno, nik uste danetik, gazteak, helduak, umeak, zarragoak, behar bada, oporretan dauen baten bat ere hor erdi galduta, ui, ba, festak dira herri hontan, eta, bueno, nik uste oso politia dala, bueno, herriak eta plazak, ba, bizirik eta, bueno, festen tan murgilduta ikustea, eta, ba, bueno, gure guzi, musikaz disfrutatzeko aukera badute, ba, bago, ba, pozik noski.
7: Hor, lekuaren arabera komentatu duzu, zein duzue buruan horrela esan da, jode, hemen...
5: Hau, bai.
7: Ze ondo egon den publikoa.
6: Ba, asko izan dia, eh? Egia esan, bueno, esan bezala ez lekuan arabera asko balintzatzen du, baina adibidez esate baterako ontsi igual nahiko presente daukatelako, baina Zornotzakoan bai, giro politia egontzan eta ba, bero zegoen publikoa esango nuke bai.
7: Ja, eta la más pochita, la más, las más Mónica Cruz lekuena, zein esango zenuke?
5: La Mónica Cruz,
6: ez dakit ba, eh? Hor diak egin guztitzea igual izango da.
7: Venga,
6: gero...
7: provinzia,
5: provinzia. Provinzia,
6: venga, esango dugu Bizkaia hor, kostatzen zaiela.
7: Raro, da, eh? Normalean Gipuzkoa arra gara.
6: Baina gu ere Gipuzkoa arra gizanik ba horre erreza, ba. Estian jokatzen dugu.
8: Baize, berez Bizkaiak badauka hola animatuago fama hori, ez?
7: Zota zake.
6: Barkatu Bizkaitar da nahi.
5: Eta Gasteizen, Gasteizen izango zarete Agustaren zazpian. Bueno, imaginatzen dut izan zaretela Gasteizen, baina nola, espero duzu izango dela kontzertua. Zer, bueno, bada toki plaza handia eta nola espero duzue?
6: Bueno, nahi pertsonalki pixkat, bueno, mugitzen dit, edo urduri jartzen nahu, ez dakit plaza handia da, Gasteiz bera festak nahiko, bueno, handiak dia, bairi burukoak dia azkenian, eta, bueno, ba, hor programazioan itza eta zabala egoten da. Eta, ba, egia zen gogotxu, agustu ere hasiera emango diogu Gasteizekin batera, eta, bueno, nik uste berexia izango dala, ba, plazan juntatzen gehan danekin, ba, gozatzea, eta...
8: Eta, bueno, gogotxu godele zango, okay, bai, bai. Claro, que sí. Gasteiz da raja torra dira, bai, seguru, bai. Horre animatzeko kontzertura, bai. Bai.
5: Nahiko nuke baita, pixka serio jarrita, bueno, ba, neomak taldeak, ba, musika tradizioan, ba, fijatzen zarete asko, baina letrak ere aldarrikatzaileak dira, letra feministak egite dituzue, eta festetan azken aldian, tamales, iristen zaizkigu, ba, sexu delituengatik atxilotutako pertsonak, eta, bueno, gero, eta larriagoa ematen du, ez dakit nola ikusten duzunzuk olako jaietan, bueno, oso beharrezkoak zaretela, ez? Imaginatzen dut zuen mezua ere ba, indartxoagoa izango dela alakoetan. Ola ikusten duzu?
6: Bai, ba, zoritxarrez egia da esan duzun bezala, ez? Gerozta gehiago entzuten diala olako, bueno, notizi desagradable eta itxusiak, eta nik uste garrantzitsua dela, azpimarratzean festetan denak ez dula balio, eta danok daukagula gure lekua hor bertan egoteko, eta egoteko izateko bakoitzadan moduan, eta ba, bai, nik uste merezi dula ere aldi berean hor, bueno, pausa txiki bat itea, eta esatea hemen denak ez du balio, eta denak daukagu lekua aldi berean, baina jakin egoten, eta ez doakizu, ba, bitu, ba, usnartu, eta ba, behar bada, ba, segi etxera, eta itzulko zea, zaudenean itzultzeko moduan. Baina bai, irutzu zaidala, bat, zutan, ba, nazten diala, ez, festa, eta errespetu faltak, orokorrean. Orduma, bueno, garrantzitsua dela ere horri, ba, tarte bat, ematea.
5: Musika bai, baina aldarriare bai, eta zuen letretan nabaritzen dugu hori. Abuztaren zazpian ostirala gauerdian hasiko da kontzertua. Ez dakit nola dara mazuen gauerdian jotzekoaz, bueno, bada, nahiko berandu, eta ez dakit, zuek goiztiarrak zareten, edo...
6: Bueno, ontsa festetan badanetik tokatu zaigu, egia da, beti esaten degula, bueno, batzutan nahiko senyora gehala. eta, bueno, gauerdin arte ere, ba, programa programazioan arabera, ba, bueno, potente eta indarrakin eta energiakin iristea noizbenka kostatzen bada ere, ba, bueno, saiatzen gehala atope egoten, eta, bueno, kontutan izan behar da, ba, bueno, atxaldeko zazpiretatik edo horregoten gehala, orduan, yeah. Ba, bueno, taldeko konbibentzia eta giro ona ere, ba, bueno, laguntzen dula amabietara ondo heltzen, zango nuke.
5: Talde polita duzu, eta seguro ondo pasako duzuela. Gogoratu abuztuaren zazpian gauerdian kontzertua Gasteizen Foruko plazan, Neomak taldearen kontzertu txarra. Arazi, eskerrik asko, zorte hon, gozatu gaurko egunaz, eta gozatu kontzertu ez.
6: Mi esker, zuen.
8: Eskerrik asko, Arazi.
6: Venga, agur.
5: Abuztuaren zazpian, eh? Neomak taldea Gasteizen, eta zuek ere, gonbidatuta zabete, sarrera doakoa da, eta gainera festaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Neomak taldea abuztaren zazpian Gasteizen. Gasteizen.

0: Res. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako
0: zeinbron.es. Gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Zaiongi.
1: Eh?
0: Ola esten da besti hau.
1: Bai.
0: Bai.
2: Hau beste bada, eh? Hau esta lorin euforia. Originala esta.
0: Izango bueno, da igual hau. Hau da, euforia. Bai.
3: Pero ya iba a venir la euforia.
2: Seguro.
0: Bost minutu berandago, igual, betola, eh?
3: Pues izango da con la Euskal Herriko Orkestarekin grabatu,
0: bai, claro. Lorin, ya, ella da danak pasatzen direla, eh?
2: Denak eosekin, bai.
0: Vale, Lorin,
3: bueno,
0: euforia.
3: Euforia, ni Lorin, ni euforia, baina bertako protagonista bat Zendaya. Que guapa, chica, bai. Bueno, badakizue Tom Hollandekin dabilela.
0: Bai.
3: Badakizue eskondu zirela, bai. Mira, hau ikasi ziren, ahi, con la tela de araña, que si Spider-Man. Que échame la tela, que me agarro, que tal, que me quito el traje, que todo eso es verdad. Bueno,
0: sí, Guiñongi.
3: Total. Eskondu dira. Baina, egin dute una tradizio bat, que chica, a mí, ¿qué quieres que te digan? Etxai que llegi gustatzen, eskondo egun batean y luego celebrar otro día, taz daki zer, y
0: bueno.
3: Ahora... Bueno, pues hori egin dute, total. Eskondo ziren, eta orain egingo dute Eskoziako gaztelu oso famatu batean, The Crown, bueno, horrelako pelikula que grabatzen diren leku batean, que egingo dute alkilatu. Hori, los de Alba egiten dute, Donostian horbaizenea, babodas, y así ya
0: alkinan. Albako dukesaren familia.
3: Ah, el cabezón este, el Cayetano, no la Cayetano da,
0: Bai, badakin ordan, bai.
3: Este creo que alquila babodas.
0: Bueno, Eskoziako Ezian eskonduko dira, beraz, Zendaya
3: eta... Ez eskonduta daude, egingo bueno, dute celebrazioa. Egingo dute... Zabia ditzo, que ya...
0: Bale, oso ondo. Ba, festa ospatuko dute, Eskozian gaztelu erraldoi batean.
3: Hori da.
0: Bale, eskerrik asko.
3: Eta elkarrizketa bat eman du Donostia rezagunenetako batek, eta bertan esan du, mis izateak ate batzu ireki, baina beste batzuk, itxi zaizki. Eta ziketa. Esta sí que no.
0: Este cantaba en ahí esta nube.
2: Mira, zuk nundik atatzen dituzu kantak, osea, Jongi jartzen dizkigu kantak, baina gero ez dira berak nahi dituenak.
3: Hemen, ¿por qué está esta canción? Zein da hau?
0: Abriendo puertas nahi zen nuen baina.
3: Abriendo puertas.
0: Cerrando heridas. Ba, ez ez da. Jo, ez de pena. Jongi, ba, nik ez daukat abestia, eh?
3: Ez dago, de Gloria Estefan ez daukazu, eh? Pues una pena. Bueno, Lorena Bernal, Donostia, rabada, que zua ez da txika, bueno, Miss España izan zen.
2: Ba, gero aktore ere bai, ez? Uste dut.
3: Hori dio, vale, Miss izatea, que ay, ¿puedes quitar la pesada esta que me está trepanando?
0: Itxaron beste kanta...
3: Zein da, la esta, la de presuntos implicados.
0: Está quieto.
2: Ba, horako zerbait ematen du, ez estilo a ti, que también está aquí zerra.
0: Ea, hau dan, ea.
2: A ver, hau bai.
0: Bai, está
3: quieto
0: izango
3: dan.
0: Igual gauza bera da, baina...
3: Bueno, la Lorena Bernal, esan duela, ba hori, Miss España izatea, que ate batzuk ireki zizkiola, evidentemente horregatik hasi zen telebistan, konkursoak, aukesten, saioak, eta horrela. Baina esten du, aktriz bezala bere bizitzan oztopo izan dela. Vamos a ver, mokatriz, denak ere neurrian esan nahi dut.
0: Ez duela, itxaran, galdera, aktore izan nahi zuela eta ez duela aukerarik izan.
3: Beraren txat oztopo izan txela. A ver si no eras tan buena, Lorena.
2: Claro, esan
3: nahi dut.
2: Hombre, mis izateak lagundu zion ezagutzera ematen, gero ya, nola aprobetsatu den. Eta ona baldin bazara, hortan, ba, segura eski igual gero mantenduko zara.
3: Pero mokatriz, muy pocas, eh. Begira, Madonna, es buena cantando un paquete de tremendo actriz besala.
0: Bai, ez du fama ona, ez da?
3: Es. Orduan, Lorena, hori.
0: Non kontatu du hau?
3: Orain eman duen entrevista batean, gero, Mikel Arte tetarekin eskonduta dago, que debe ser una futbolista.
2: Baina, Jongi, zuke, albiste dikun irakurtze dituzu, ze guri etzizkigu iristen, gure esare sozialetan etzizkigu agertzen, oie?
3: Oraintxe bertan iritsi den zera bat,
0: bai.
2: Teletipoa iritsi da, ez?
3: Bai, bai. Esaten duela, que nola gusta, Mikel Arteta, karo, da futbolista. Esateak es la mujer de...
0: Esta entrenatzaia orain.
3: Bai, sí, ah, vale. Bai, bueno, vale. Algo del balón, no me digas.
0: Bueno, vale, vale, vale.
3: Eta pizka bat esaten du ez beraren gatik etzuela aparkatu la carrera.
0: Ya.
3: Bueno, pues carrera, bai, bere
2: bai.
3: Lana.
2: Bai.
3: Izan zela gehiago por la crianza.
0: Ya.
3: Aurren...
0: Hori gertatzen da,
3: claro,
0: eh?
3: Sí.
2: Bai. Bueno, gogoratu, Lorena Bernal, bai. Atagertu zela Raúl Abeslariaren videoclipean.
0: Ah.
2: Beraz zela protagonista, bai.
0: Kontuz, eh? Kontuz, bai.
3: Bueno, cada ahí no actúa, baila y así, ¿no?
2: Bai, hombre.
0: Bueno,
2: agertu egiten da.
0: Actin pixka tere badago,
2: Actin pixka,
0: eh?
2: Vale,
0: vale. Bueno.
2: Baina orain zer egiten du Lorenak?
3: Ahora vive.
0: Bueno, ez da gutxi. Ez da gutxi.
2: Bai, bada zerbait.
3: Ez dagoela obsesionatua, ez duela bellezarekin eta gaznetasunarekin, eta hori dena lasaitasunez eramaten duela bere
0: gaznetasuna. Zer da hori? Gaznetasuna.
3: Gaznea, izatea.
0: Vale, Jongi, nahi dut entzun, abestia, eta ez du...
3: Bueno, pues Bernat, no te interesa, pues a mí tampoco te creas. Niri, no me va a quitar el sueño.

0: igarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gainuari. Udan, entzun dira fresh.
1: Ba, bost minututxo geratzen dira amaiketarako eta gu bagoaz orain Ainhoa Arroita Jauregi dator zure konpaina egitera. Jongo zon aldaparen eskerrik asko, Jongi.
2: Bai, biarrarte nebizitza.
1: Alain Perez, mi esker, biarrarte.
3: Biarrarte, musuga denontzat.
1: Eta gurden hoi, bihar gehiago, bihar sortzetan, amaikak arte, zuekin dira fresh. Eta hemen kolaborazio bat, nogen burutik, ipuinak. Aio, biarrarte. Biarrarte.

Egunon, amaikak eta iru minutu erlo joan ongietorri, gaztean zaude, zure irratian zaude beste egun batez. Aste artea, ustaiako geta zortzi ditu gaur.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Nazioarteko bi izar hemen elkarlanean. Pink Panthers eta Zara Larsson. State Side izaneko netan. Bi izar eta orain jarraian beste bat ator. Beti egingo diogu guk tartetxo bat Bruno Marsi gure irratian. Hau da bere Adjust Might izanekoa. Bruno Marsi go volumena honi.

Bera, Maisy Petersa eta bere ahotsa maite duzu, lasai ez zara bakarra, eh? Ed Sheeranek fitxatu du bere disketxean, Gingerbread Man Records izeneko disketxa dauka Ed Sheeranek, eta berak fitxatu du Maisy Peters, eta nola ez guk ere gehitu dugu, gure ba gustoko dut kantu hoien zerrendara. Eta jarraien datorren hau baita ere fitxatu dugu. Euskal Herrian horrengo pausoak Aimar Zetaren konpainian. Erritmo pixkat gehiago orain, pijama party.

0: la pista y luego.
1: Sobre música, hostia,
2: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
5: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurotan deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira Fresh.
2: Horrengo minutuak bikote honen konpainien emango ditugu. Goxo, goxo, teidera ingo dugu bidaia ezo. Gara duran eta barri bek egiten duten ia guztia. Ikaragarria da eta hau ez da gutxiago, eh? Una casa en el Teide.

Azken aldian denon ahotan dagoen arren, agian ez duzu ezagutzen eta izu hemen guk botatzen ditzu dizugun proposamen hau, bera da Somber. Eta Home Record du izena entzun berri duzuna bestianek. Amaikak eta berrogi minutu erlojuan bagoaz poliki-poliki aurrera. Hemen Ariana Granderen kantua. Hate that I made you love me.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.

0: Jofe eta Inercat, R.A. izaneko abesti honetan, eta aizu. Jofek sekulako bira du udarako, beraz hartu Instagramen, kuskuseatu eta ikusiko duzu, ba begira, ostiral honetan Txipren egongo da, zakite norbait Txipretik ibili barbea da, agian oporretan horri izango duzue, Gernikan izango da jotzen abuztuaren 15ean, Ondarroan baitare, beraz hartu Instagramen kuskuseatu, eta ez galdu Jofe eta horrelako kantak zuzenean.
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den better than before abesti honetan.

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Eta ordua agurtzen hasteko hit, buf, erraldoi bat. Hau entzonda jada ziur badakizula zekandu den. 2013 egingo dugu saltoa, 13 urte atzera. Manfora Sonsen sekulako arribitxia hau entzuteko. I will wait.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

talde El Kotxe talde bilbotarra entzuten ari zara año 2000 izeneko abestian. Aitzaki paregabea da kontatuko dizudana esateko. Bolo Bolo Weekend jaialdiak kartela iragarri du, kartel osoa iragarri du eta lau izen gehitu dira kartelera. Diar Joan, Mostaza Carizia, Funeral de Caballo eta entzun berri dituzun. Sal del Kotxe bilbotarrak Donostian Intxaurrondon joko dute abenduaren 11 eta 12an eta sarrerak 29tik gaur 28 bada ba bihartik aurrera izango dira salgai sartu Instagramen Bolo Bolo Weekenden perfilian eta hor ikusiko duzu informazio guzti guztia. Bueno, ba, informatuta, informatuta, amabiak eta lau minutu erlojuan, Bolo Bolo Weekend horri informazio guztia.

Eta zelako festa, sortu dugun bat batean, seikote honekin, Cats Eye du izena taldeak. Eta entzun berrituzuna bestia, Pinky Up. Ea banazio artean geratuko gara dantzan, jarraian datorren hau Malcolm Todd izeneko abesaria, Earrings izeneko abestian.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

Duela hogi minutu eskaz, maskak taldeak kartel eguneratua iragarri du Instagramen. Ziklikoa biran martxan, bete-betean daude. Eta begira, abuztuan pila bat data dituzte, abuztuaren lauan Etxarri Aranazko bestetan izango dira, abuztuaren zazpian Gasteizko txosnetan, eta hor bestein bat aukera maskak taldea, zuzen, zuzenean ikusi, entzun, eta gozatzeko. Maskakekin gozatu dugu, baina honekin ziur naiz gozatzen jarraituko dugula. Lala Love Youren mitiko bat ator, beraz, igo ondo volumena eta gozatu el fin del mundo.

Música Agustina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

neomak entzuten duten bakoitzian sekulako indarra sentitzen dut, eh? Ez dakit gertatzen zaizu, baina indarra ematen dit neoma taldeak. Aizue, ba, neomak taldeak uda kontzertuz kontzertu emango du. Ostira lontan Azpeitian izango dira, Abuztuaren 7an Gasteizen, 8an Garrusen, Donostian, Atxabaltan, Deban, bueno, ba, sekulako abuztu izango dute aurretik, ez galdu neomake, zuzenean ikusteko aukera. Eta Euskal Herritik nazio artera, Charlie XCX entxanda da. Disko berrian topatuko duzun, Rock Music.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Calvin Harris eta Jazzy artistak Satisfy izaneko kolaborazio txar honetan. Eta kolaborazio batetik beste beste kolaborazio eta hit handi batera egingo dugu salto. Hori bai, hau entzuteko, denboraren makina hartu eta amala urte atzera egingo dugu Justin Bieber eta Nicki Minaj beraiek eta hau Beauty and the Beat.

0: Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
0: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
0: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
0: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Ane, lukinen nire sorte azken minutuetan, zure irrati uinetan. Ei, ze moduz doa zure aste arte goiza. Horkampoan eguzkia dago, nik uste dut animo polita daukagola, mikroklima polita sortzen ari gara. Baurela jarraituko dugu ordubiak bitarte, behintzat, musika onaren konpainian, beti bezala, hemen dator Post Malone eta bere Sunflowers izaneko hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ordu bata eta lau minutu erlojuan. Ongetarri, zer moduz, gaztean zaude, zure irratian zaude, beti bezala hemen, gaztean. Eta ei, aste arte hau musikatzen ari gara elkarrekin, aste arte goiz eguerdi arratsalde hau. Eta horrela jarraituko dugu, behintzat nirekin, hemen irratiaren bestaldean nauzue Ainhoa Arroita Jauregi, eta elkarrekin egingo dugu beste ordutxo bat, arratsaldeko ordu bia bitarte, hemen izango naiz eta. Eta izue aspaldiko partez, oso pozik jarri nau, Chapel Round entzuteak, eta horrela pozik, animoarekin jarraituko dugu. Ixasakara, kalentora, ongetorri! Ixasakara, kalentora, ongetorri!

Gracie Abrams artistak, Daughter from Hell izaneko diskoa kaderatu du. Eta entzun berri duzu nau, Hit the Wall abestiak zabaltzen du disko ikaragarria. Kantua ikaragarria eta diskoa baita ere gomendatzen dizut, joan eta entzun Gracie Abrams.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garaiz zaude matrikula egiteko.
3: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
3: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

dituzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztean nahi duzun musika guztia, eta hori izan da Bengo, Alaitz eta Maider, Xabi Solano, Olivia Dinen entzun dugu baita ere, eta orain gure beste kutxun baten txanda da, bera da, Ed Sheeran da, Sapphire.

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Eta agian ez genuen mix hau espero. Baina dotore, dotore ibili dira Tame Impala eta Jenny Dracula izaneko honetan. Eta begira, nahiko apropos Draculatik The Funeralera jongo gara. Zure musika guztia hemen. Lau urte aurten Young Blooden kantu zaronek. Aspaldiko partez, eh? Hau da, The Funeral. The Funeral.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Ba, bai, harrapatu nauzu hemen dantzan estudioan, eh? Dai, dai, izaneko honekin. Aurtengo udako soinu banda dudagabe, eh? Shakira eta Burna Boy hemen gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Apoteke taldearen proposamena hemen azken minutuetan entzun duzuna, Zulotik izanekoa. Gokia da fitxatu dugu. Jarraien dotorren hau entzuteko, 6-8 urte atzera egingo dugu, ahi matematikak. 8 urte atzera, George Ezraren bakantu mitiko hau entzuteko, da Shotgun.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Lau minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko, eta Maite Garmendiaren konpainia nagako zaituztet beste hiru ordu arratsaldeko bostak bitarte. Aitzu, plazerri izan da, aste artea musikatzea elkarrekin, eta bihar berrirore goizeko amaiketan entzungo dugu elkar. Sabrina Carpenterren konpainian azkenengo minutuak agurabur.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

Atzaldeon zuek, zemoduz, atzaldeko ordu bixetan sartu berri gara. Irratixa ontsa epiztu baldimadozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta gaurkoan, atzaldeko bostak bitxartea mentze gongo naiz zuen aste arteau musika zen. Eza mierra dakat gaurkoan ahotza ja pixkat obetu dotela. Baina ala tabe, uda betian garen, eh? Bueno, ba, garrantziak geixau emongo dotzagula, ba, abesti xeri. Itz gutxi hau eta kanta geixau entzungo ditugulako. Bestalde ordu hasiera guztietan, asko gustatzen jata galdetzia, ia nundikan zabizten gaztean zuten momentu honetan. Ia etxian zahosten, lanian, kotxian. Bueno, ba, bidali da zuen mesu bat, aber kotxian baldin mazoiazte ez, eh? Baina bidali da zuen mesu bat gure betiko zanbakira, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzalde hon guzti hori.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Bueno, dudarik gabe esan aldo Quevedo eta Elvis Crespo onarteko hau, la graciosa izeneko kanta hau udako abestixetako batian bilakatu dala txoko guztietan entzuten gabizelako. Atzaldeko ordu bisek eta hogeita bat minutu gure erlojuan eta entzutera goiazan datorren kanta hau, oindela bi urte kaleratu zan. Bueno, esan aldo, aurretik bai urten zala, baina bigarren bizitza bat emon zotela 2024 garren urtean. Eta hube bai toki guztietan entzunginuan urte hartan. Sophie Elix Bextorren eskutikan, eldu jakun hau Murder on the Dance Floor.

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Diga Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida.

0: know it.
1: Amasei minutu bestarek ez dira falta azaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Eta baitu datozen pausuak Iruñeko talde zoragarri honekin batera emango ditugu. Maruxak taldean inguruan abil eta jakin uda hau kontzertuz jositxa dutela. Adibide zuztaiak 30an Lemoan eskainiko daude kontzertua. Abuztuan Larrabetzun bai ongo dia, Etxarri Aranatzen, Gasteizen, Leitzan. Sartu zaitxeste beren Instagram kontuan eta begiratu, ia nundikan jotzen daben. Eta ia gertu tokatzen jartuen beren kontzertu batera juteko. Zebenetan pasada bat da jartzen duten ambientia. Datorren kantan ez datoz bakarrik. Nasker eta zinezekin batera, hau da Maruxaken abestirik entzunenetarikoa.

Tocmai de sunt muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Bueno, batzuek lau minutu besterik ez dira falta atzaldeko iruretako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren kanta honekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau. Baina gogoratu atzaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean.

Atalean zuek, ataleko iruretan sartu berri gara, irrati jauntxe piztu balimadozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta ataleko bostak bitxarte. Amentxe gogona izuen aste arte atalean musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Eta aurreko orduan esan dozueten moduan, uda betien garenez, kanta gehiago entzungo ditugu eta hitz gutxiago. Beraz, horretara joango gara. Eta orduan itxilduko naiz eta musika gehiago jarriko.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraino deskontuekin, ustailaren 29-ra arte bakarrik.

Atzaldeko irurak eta hogeta bi minutu, amentxe jarraitzen dugu Gazteako atzalde honetan. Eta bitxu, datozen pausuak, datozen minutuak, 2010 urtean kaleratu zen abesti batekin emongo ditugu. Egisa da, 2010 urtarrilaren batian kaleratu zebala artista honek, Jon Katok beran kanta hau. Gainera, beran abesti debuta izan zen. Eta momentu horretan, 2010 urtean egisa da, arrakasta handixa lortu zebala. Baina gerora ba horratzek aldian gelditzu zen abestixetako bat izan zela. Eta aurreko urtean, TikTokeri esker, eta beste sare sozial batzueri esker, ba, bigarren bizitza bat emondotzela kanta honi. Eta behitxu zela diran gauzak, 2010 kanta bat, ba, gaur egun bebai, ba, ondokan arrakasta lortzen jarraitzen abela. Eta besterik gabe hau da, Jon Katon eskutik, heldu jakun, Turn the Lights Off.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Estremaria zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Atzaldeko 3:43 minutu gure erlojuan eta Lady Gaga bere diziz honekin atzian lagata. Aurrera jarraitzuko dugu guri asko gustatzen jakun artista honekin. Gainera oindala 3 egun Donostiko jasaldian kontzertu eskaini dau. Eta jakin laizer, Uztailak 31an Txipren egongo dala bai kontzertu eskaintzen. Abuztuan zierbe bai, Gernikan, Ondarrun eta Txoko askotan geixau bai egongo da bera, Jofen inguruan nabil. Eta ziur nau abesti hau bat. Toki guztietan abestuko da bela, hau da tan petit.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

Bueno, basuet bost minutu besterik erzia falta azaldeko lauretarako, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu bigarren ordu musikala hau. Baina hori bai gogoratu best ordu batez, azaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko laurak dira.

atzaldeon zuek, zemoduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara, irrati xaontxe piztu balima dozu, ongitorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Amentxe egongo naiz zuen azte arte atzaldean musikatzen, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Baina garai bateko hit batzuekin bebai. Eta zela ez, azkenengo orduan sartu garan, eh? Zueri emango dutzu eta aukeria nahi dozuen kanta eskatzeko. Horretarako jarraitu biharreko pausuak oso errezak dira. Bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-5000-ra. Idatziz, audixo bitxartez nahi dozuen moduan, ze kanta nahi dozuen entzutia azalde honetan. 688-60-5000-ra. Eta besterik gabe ugazen abre.

0: udak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dira fresh.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.

atzaldeko lauterdiak izateko iru minutu besterik ez dira falta, eta mentxe nabil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zuk bebai, abeste bat eskazian nahi baldin badoztazu, badakizu nora bidali zure mezua. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da. Eta behitxu, datorren kanta eskarixak jarrikot. Ze Josu, kesan dozta lanetekan bueltan doiala kotxian, eta ez da bela euki egun on bat. Eta datorren abesti honek, ba, igual pixkatan imuak, ba, egoko dozta zela. Eta ikixela, ba, askotan esaten dugula, bueno, askotan esaten dozuetela, abesti bat eskatzeko garaixan, ba, nahi baldin modutza zue bat emati eskentzia edo, ba, idazteko, eta behitxu Josuk beran buruari eskeni hotza, ba, egun txar bat aukida belako. Bueno, bai, Josu, nik ustot aukeratu dozun kantak esaten daben moduan, espero dut, ba, zehose konpontzia edo behintzat laguntzia, hau da Coldplayen eskutikan eldu jakun fikzio.

0: Tokiko Gaztea Zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai,

0: maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

Bueno, batzuek minutu oso gutxi falta dianez azaldeko bostetarako. Datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru ordu zuen asteartea azaldean musikatu izana. Hori bai, datozen orduetan Irati Elizalden konpainian lagako zaitxustez. Eta gu bihar berrez elkartuko gara amentxe Gazteako uinetan. Guardiko ordu bisetatekan aurrera. Hala ba, bihar arte, patxo bat, eta gur, ondo pasau zuen atzal.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

banda aldaketarekin batera nostalgiak gainezka egin du hemen Gazteako uinetan. Eta guztia Miley Cyrusen ibilbideak utzi duen abesti ikonikoenetako bati esker izan da. Azkar esaten da, baina abuztu honetan 13 urte beteko dira honek argia ikusi zuenetik. Eta izu ze ondo sartzen den gaur egun oraindik ere, ezta? Breaking Ball. Gaztea, zure musika. Tira, txanda aldaketa aipatu dugu eta hemendik aurrera mikroaren alde honetan, ba, ni izango nauzu Irati Elizalde iluntzeko 8 bitarte, momentuko artista eta kantu gehiagorekin tartean Bruno Mars eta I Just Might.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Olivia Rodrigok ekainean argitaratu zuen bere estudioko hirugarren lana, eta ari gara bai apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Tartean da hau ere, Stupid Songs.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Lorterriko jaiak alaxe izendatu dute Aimar Zetak eta Kilikik elkarlanean egin duten lan laburra. Aurtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen puska bildu dituzte bertan, eta horietako bat ederki asko ezagutzen dugu dagoeneko gurean, Sex Sua Bai.
1: Gaztea zure musika, gaztea.
2: Oh boy.

0: horietako bat zalantzari gabe hause da, ez da? Kebedoketa Elvis Crespok sinatu duten La Graciosa. Eta sumatzen da bai zuen artean arrakasta duela. Izan ere, zuen botoei esker, Top Gaztea zerrendako bigarren postuan mantentzen da hortxe tinko beste aste betez. Entzun dezagun nola geratu den Top Bosta.
1: Top Gaztea zerrenda.
0: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
1: Bosgarrenean,
0: Dai Dai.

0: dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

Ariana Grande eta bere jarraitzaile guztiak atzerako kontaketa egiten dabiltza urrengo asteko ostirala banoiz iritsiko. Izan ere orduan ikusiko du argia Floridako kantautorearen disko berriak. Petal eramango du izen burutzat eta bien bitartean hementxe daukazu aurrerapen bat, Hate That I Made You Love Me.

Toc n-ai găsut muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Son berratzean utzi eta Iruñeara hurbilduko gara Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainiaz gozatzeko. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, Zeruak eta Sabaiak izango da honen izenburua, eta lehenengo aurrerapen singela Gaztean entzun dezakezu, Zaldiak.

0: honetako musika gustoko baduzu, nik benetan gomendatzen dizut beren zuzeneko kontzerturen batera joateko, benetan merezi du. Eta uda honetan gainera aukera bat baino gehiago daukazu. Aste bete barru, abuztuaren lauan esaterako Etxarri Aranatzeko festetan egongo dira, eta zazpian berriz Gasteizko txosnak girotzen arituko dira. Horrelakoak entzun ahal izango dira zuzenean, gau ero.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Taylor Swiftek ere badu zer eskenia gaurko honetan, Opa Light entzuteragoaz.

0: Momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: Bozketako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

atxedenik hartu gabe uda honetan ere Neomak laukoteak Lasturak Orbain izeneko lan berriaren aurkezpen lanekin jarraitzen du. Ostiral honetan bertan, Azpeitiko Saninazio Festak girotzen egongo dira hortxe herriko plazan, beraz, beren zuztenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta Los Angeles irirakoaz jauzi batean, Katzai taldearen berriena entzuteko. Pinky Up, honen izena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

Gazteako estudioa dantza pista bilakatuko zaigu orain Bibi Rexaren laguntzaz. Dirty Blonde bere disko berrian topatuko duzu. Faithless elektronika taldearen insomnia klasikoa oinarri hartzen duen hau.

Alex Warrenen azken proposamena entzun da, etxera itzuliko gara berriz ere, Ezpalak taldearen berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute, eta horietako bat, hauxe da, Iratxe Perezekin batera egin dutena, Burua galtzen.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

The Weeknd artista kanadiarra laster gugandik, bueno, gertu xamarri izango da. Izan ere abuztuaren 28, 29 eta 30ean, bai labete eskas barru, Madrid bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta bueno, aitzakia perfektua iruditu zaigu In Your Eyes izeneko hau.

Udazkena heltzearekin batera helduko da gure belarrietara Einaut Elorrieta handiaren disko berria oso osorik. Festina Lente eramango du izenburutzat eta hementxe duzu aurrerapen abesti zoragarri hau, Otsaila izenekoa.

0: Bertako seinaleak entzutearekin batera, Billie Eilishen Hit Me Hard and Soft diskoan murgildu gara, Birds of a Feather doinu hau berreskuratzeko. Iazko Grammy sarietan hiru izendapen izan zituen, tartean urteko abestirik onenaren kategorian, eta tira azkenean garaikurrik etxeratu ez bazuen ere, ezin ukatuko dugu abestia, bueno, zoragarria dela, guri behintzat ikaragarri gustatzen zaigu hemen gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Olivia Dinekin goaz orain, Men I Need.

Bona balengo, ostiraletik kalean da Music Fashion Film, Charlie XCX kantautorearen disko berria. Bere ibilbideko zazpigarrena da honakoa eta horrelakoak topatu ditzakezu bertan, Kamera. It makes me wanna throw my life away. All the music, all the

0: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Daughter from Hell edo infernuko alaba alaxe izendatu du Gracie Abramsek bere hirugarren estudioko lana. 17 abesti bildu ditu bertan eta ari gara burka-burka bertako abesti gehiago gazteak orbitara ekartzen. Hauxe da fitxatu dugun azkena.

0: Fusion.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
0: Hemen. Zinan.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Australia eta Hego Korea batzen dituen elkarlan puska batekin goaz. Tame Impalak, Blackpink taldeko Jenny fitxatu du bere Dracula abestiari, bueno, bigarren bizitza bat emateko. Eta jokaldia ondo baino beto atera zaio, eh? Entzun emaitza, Dracula.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Bexteran de Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Bexteran de Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Zirrara, alaxe du izena guri bost Iruñako boskotearen lehen estudioko lanak. Hainbat kontzertu dituzte lotuta uda honetarako, eta horrelako abestiak aurkeztuko dituzte hortxe oltzaren gainean, Biblia.

Teddy Swimsen berrienarekin, kitxo, gaurko esan beharreko guztiak esan da, ni banoa. Baina joan aurretik, Coldplayren azken abesti batekin utziko zaitut. Ondo bukatu eguna, Irati Elizalde naiz, musu bat, bihar arte.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete basada, eta beste ordu bete gelditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea gelditzen zaizu nere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.

Mikel Iribarras hemen zuri agur esateko prest, ez dut itzegin, baina hemen egon aizturekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.